ことだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですからもうすぐですね、九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北、南部、北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。で、この梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で、本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかはですね、雨どいもそうですし、側溝もそうですね。あとは、まあ、一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で、梅雨入りしてしまうとですね、まあしばらくは本来ならば、まあ青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さはひとまずありました。で、今年どうなるかちょっとわかりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。
1: Good morning.
2: News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、で、リストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いや、そんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で、体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうすると、そろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で、遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああ、そういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで。で、実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけ、ブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使って、それ以外のものを追加で撮影しようと。でも本人いないので、代役にブルース・リーの役をやってもらって、で、顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという、死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に、亡くなった後に作品がどんどん作れる。で、私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
2: スポーツトピック。
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、で、これによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、無正式に。で、これはなんでかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。

0: 宮城の部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人ももういなくなっているという状況で、で、もともとその宮城の部屋にいたですね、力士で、例えば白の富士とか、最近注目の炎鵬なんかは、正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。で、ただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つ、とされる関取在位30場所に到達したんですね。で、もしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で、宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて、継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で、再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で、炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城の部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。で、この大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ多いんだか少ないんだかちょっとわかりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽の海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね。32人。次が高砂部屋、で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋、で、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ、各界で非常にその、関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城の部屋にもともといた力士たちはその部屋で今、自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあ、どの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども、頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it.

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼィーハート&ストリングスでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子 M ランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば誰か止めてあげて、そばハラスメント。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みやび、
2: もうダメだ、一問目からわからない。
1: わかる、その気持ち、もう最悪な気分です。一問目からわからない、
0: 三問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール川柳、みひひやははべへへ、モザイクを一瞬で消す技がある、薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシ

0: 元彼はいっぱいいたのでわかんない。
1: ダメだこりゃ。
2: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もう言われ始まる5時ちごろ占領
0: 物もらい、いつできたのかわからない。
2: 確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もう言われ始まる5時ちごろ占領
1: みやび。
2: 元さやにいつも収まる私たち、いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガラセリアミヘヘヤハハビヘヘ。
0: もしかして123ってワンツースリー。
2: 知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセリアミエヤアビ。
0: モンブランとイチゴショートに分かれるね。
2: ケーキ好き二大派閥。3193番弟子おでんが好きなでんでんも読んでくれました。もう言われ始まるガシチガラセに
1: ミヤハハビ。
0: モグロっていつも不気味に笑うよね。
2: おお
0: 福蔵。
2: 1372番弟子時差ボケの砂時計も読んでくれました。もうい
0: い、わで始まるゴーシチゴの戦略名エイヤアベイ。
2: 毛根が言ってしまった我が頭。
3: 私も人のこと言えませんから本当に。
2: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もういいわで始まるゴーシチゴの戦略
1: やべ
0: ー。物言わず息を殺して笑ってる。
2: 怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガラ占領。
0: もっこりと E カップとの和解案。
2: 今週も出たなエロ仙人。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガラ占領
1: みやび。
2: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。
3: もう地鳴りがしてます。
2: 1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガラ占領
1: みや
2: ビ
0: ー。もしかしていないの彼女。私どう。
3: 積極的なアプローチ。
2: 1394番弟子ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴラ占領
1: めえいやあべえい。
2: 持つべきはいい友達と若い嫁。
3: 若い旦那バージョンもありですからねこれね。
2: そしてニョーロコーも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴラ占領
1: み
2: や
1: あべ。
2: もやもやや、イライラなんて、笑い飛ばそう。
0: はい、笑う角には福来たる。机の角には指当たる。
2: 5129番弟子、週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチガラさんに、
1: べえ、え、や、あ、あ、べ、え、え。
2: モスグリーン、色のおしゃれな、ワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。
4: ああ
0: そして2143番弟子源五郎も読んでくれました。もう岩で始まるご七五郎占領みやび。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうです。もう太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう岩で始まるご七五郎占領
4: みやび。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういい我始まる五七五の戦略めやあべ。餅にあんいちごが入った和菓子です。いちご大福。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。もういい我始まる五七五の戦略めやべ。もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の占領でやべー。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもう岩で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字は大気、大気なんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それではお名前からいただいて大輝、大輝で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄慎吾の XQ Twitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。もう岩で始まる五七五の川柳みやび。物静か、色白で細い若旦那。
4: もう一度みやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
4: もうちょい前べ。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
4: よいしょ、まっちゅ。

0: 先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ。56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐまあこのグッモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい、覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。あ、6時間お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね、そう思います。で徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、でまあ一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達を、どういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね、それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。でそういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけどもね、えいかがですかと言われて、私は別に桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね、でメッセージ続き、ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。 ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ、葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい。
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: あ、腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんです
0: よ。あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように
0: ありますよね、
1: 実はあって、
0: うんうん、
1: でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね、
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか？
0: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおしゃれ ゃってたんですよ。
0: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、うんうん、本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん、解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ。これ
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: しょう
1: ね。
0: ですよね。やっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 買い使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、うん、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる。
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですか。
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット。
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね。
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
5: 原内和子と
2: 北原真希でお送りする
5: お茶の間ラジオ、
2: 毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
5: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
2: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
5: お待ちしてます。

0: を清掃する会社。
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: 七転び漢方の餅月薬局。7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら餅月薬局。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな。この30年、まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主、ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか！どうも、買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみ

0: みにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で、次男は保育園へ行くのに行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた。よかったですね。弟くんの場合は、お兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあ、たまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあ、おおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子、ゆかラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か。静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。で、それは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ、雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。すると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんて、テーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理に私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。
2: わーわ
0: ー、そんなに人気なんですか？爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち。その間に、一食食べられるような気がしますけどもね。
3: AI 人工知能だよ。
4: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます？何か。さあ、ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター。あ、書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました、ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。で、ことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず一つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で、三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か。いや、じゃあ行きますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは、下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでタヌキ寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかし、ある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。

寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。3つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれと頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という三つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、三つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカル、オープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメデルを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロウィズ満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の内さなえアジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの

上がると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外需にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます。
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょうね。
1: 皆様、そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は、全く来なくなった、広島県の女性は、袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません。
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだ

0: け、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴスレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレイバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めましてまず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びましたということで、世界の終わりのレインでした。続いて竹松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって感謝感激雨嵐をリクエストしますということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております、そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりましたということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: ジンゴーズラディオショー、グッドモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね。ローから行きましょうね。順番段階を経ていきましょう。では行きますよ。打たれ強いカモン。

これで大丈夫。カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。あのこれ完全にひき逃げなんですよね。あの車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、あの救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、あの通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ。交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。ああ小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね。元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あすごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番でし、おでんが好きなでんでんから、ザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのであのデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し、宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これ本当にあの白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃい

0: ジラだな。
1: そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 金曜16時からはレディアーモ、気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
3: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
4: もちろんネクサス。
3: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
4: やはりネクサス。
3: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
4: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
6: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード、リスラジでラジオを楽しもう。
8: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておき

0: きましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けします。

0: イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは、通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: この番組は阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

バンバンラジオをお聞きの皆さん、花々スタイルの時間です。パーソナリティの小野真紀子です。さあ4月から時間が変わって18時スタートとなっておりますが、もう慣れましたか？大丈夫そうですか？2ヶ月がね。え、2ヶ月経とうとしてんの？5月終わるの？終わっちゃう？どうしても？あらららららら、大変早ない？ちょっと待っておくれよ、もう夏じゃないか恐ろしいな。そうですか、そうですか、本当ですか。はい、そんななんかあっという間の5月の末がやってきそうですが、5月末にはね、徳島に行きます。アスタムランド徳島で行われる2026四国放送祭りに花々出演します。5月31日、ぜひね、加古川から明石海峡と鳴門大橋を渡ってビューン徳島まで2時間ぐらいでなんか来れるんじゃないかなって私は思ってる。空いてたらね、いけんじゃないぜひ会いに来てほしいなと思います。5月31日です。花々の他にはワッチの橋口洋平さん、後藤真希さん、シャボン玉おじさんなどなどなど、いろんな方が出演されておりますので、ぜひ遊びに来てください。土日ね、2日間ありますので、私たちは2日目の日曜日5月31日5月最後の日に出演いたします。あ、そうですか、5月終わりですか。ということは7月の周年まであと2ヶ月ぐらいってこと？そういうことになりますね。そう、7月丸2ヶ月ですね。7月26日の日曜日にね、花々デビュー26周年記念のコンサートね、これ神戸です、朝日ホールでやるんですけれども、まあ去年ね25周年でドーンと大きくやったんで、まあ、周年のお祝い今年何にしようかなと思って、まあ、泉さんとねスタッフの人といろいろ相談してたんですけど、お祝い事今年もあるやないかと。はい、今年花々2人とも生誕50周年を迎えますので、はい、50-50っていうタイトルではい、もう何にも隠していきませんからね、隠してないし、もともとそもそも、はい、2人ともね今年50歳を迎えるということで 50-50

ティっていうタイトルでね、なんかそれにちなんだなんかライブができたらいいかなと思って、まだまあノープランですけども、はい、まあ周年っていうね、あのデビュー26周年もありますので、まあ新しい曲も懐かしい曲も混ぜてね、皆さんと一緒に楽しめたらなと思っておりますので、ぜひぜひ、こちらの方もチェックしてください。そして今月募集のマンスリーメッセージテーマ、こちらはあなたは怒りっぽいですか、気が長いですかっていうテーマで、皆さんからメッセージがどしどし届いております。全然あの、はい、今送ってもらってもどっちかなでもいいですよ。もう、もう自分はどっちかなで、あの自覚自センター線問いませんもうね、ご家族からはいや自分は穏やかやと思ってるけど、いやいやあなた結構こういう時こう怒ってますよとかね、もう自センター線は問いませんにしましょうか。はい、どちらでも大丈夫です。あなたは怒りっぽいですか、気が長いですか、ぜひぜひお送りいただきたいと思います。メールの方は 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 バンバンラジオ花々スタイルの係でお待ちしております。ということで今日も皆様最後までお付き合いください。オリジンソングス。

このコーナーでは様々なアーティストがリリースしているカバーアルバムからおすすめの1曲をご紹介しております。今日は、2週目に続きましてディレクター眉毛さんが選んでくれました、さだまさしさんのトリビュートアルバムからお届けしたいと思います。今日の曲もとても素敵です。早速お届けしましょう。今日の曲はこちらです。

送りしたのはゆず道化師のソネットでした。似合う、ゆずにすごく似合う、ゆずオリジナルって言ってもね過言ではない、すごく素敵です。はい、ということで今月はさだまさしさんのデビュー50周年記念トリビュートアルバムみんなのさだからカバー曲をご紹介させていただいております。さだまさしさんは長崎県出身、1973年にフォークデュオグレープとしてデビュー、精霊流し、無縁坂などがヒット。その後1976年にはソロシンガーとして活動を開始、雨宿り、関白宣言、コスモス、親父の一番長い日、北の国からなど多くのヒット曲を生み出しています。ソロデビュー以来通算4700回を超えるコンサートの傍ら、小説家としてゲゲ、ビザン、風に立つライオンなどを発表し、多くの作品が映画やテレビドラマとなっています。NHK 今夜も生でさだまさしのパーソナリティとしても人気を博し、多方面で活躍されています。そんなさだまさしさんのデビュー50周年を記念して2023年にリリースされたトリビュートアルバムみんなのさだから、今回はゆずがカバーした道化師のソネットをご紹介しています。道化師のソネットはさだまさしさんが1980年にリリースしたシングル、さださん自身が主演音楽監督を務めた映画飛べイカロスの翼の主題歌として書き下ろされた楽曲です。この映画はピエロとして子供たちに夢を与えようと努力しながら興行中に転落死した青年の実話をもとに制作されましたという、そんなその話、映画のお話、私もう曲から入っちゃったから逆にあの映画を改めて見たいなって思いました。いやーぴったりでしたね、ゆずすごい素敵だったな。このアルバムね、本当に名曲がずらりと並んでおりまして、私はね上白石萌音さんのコスモスもちょっと気になるし、あとはね三浦大知さんの風に立つライオン、これもぜひ聞きたいなと思います。あ、高橋優さんの精霊流しも気になるね。とっても素敵なアルバムに違いないと思いますので、ちょっと私もこのディレクター眉毛さんのご紹介してくれた2曲以外の曲に非常に興味が湧きましたので、このアルバム聴きたいと思います。2023年10月にリリースされております。さだまさしさんのデビュー50周年記念トリビュートアルバムみんなのさだから、今日はゆず道化師のソネットをお送りしました。

ライフでした。キスしてクレヨン銀ちゃんからのリクエスト、そして花々リブオブライフはブーブーブルさんからのリクエストでした。ありがとうございます。そしたらブーブーブルさんのメッセージをご紹介したいと思います。長野県佐久市のリスナーです。テーマですが、オイラがゼロにしたいと考えるのは人生における後悔です。これは4月のテーマかな。ゼロにしたいこと、減らしたいこと、いただいてました。人生を豊かにするためにはお金や時間を貯め込むのではなく、時間、お金、体力のエネルギーのバランスを最適化し、死ぬ時に後悔をゼロにすることを目指すべきだと考えます。そんな人生が送れるのかなっていう。もうできたら最高やけどね。時間、お金、体力のエネルギーか。これがね、一番バランスよくできた時に最高ってなるんやろうね。これどっかが崩れると、なんかやりたいことうまくできひんみたいなことになって後悔が生まれたりするのかな。あ、でもね、そういう目標にはしときたいよね。このバランスよくね、お金、時間、体力、これ体力っていう部分がね、だんだんとね、だんだんとだんだんと、はぁね、一番元気な時は時間がなかったりね、お金がなかったりね、難しいね、生きるって難しいね。でもね、なんかそのちっちゃいバランスの中でもこううまくやっていけたらいいよね。ね、いや、ブーブーブルさん勉強になりました、ありがとうございます。そしてこうプラスキスしてリクエストいただいてたクレヨン銀ちゃん、なんだって、ヒーローですね。5月のテーマ、はい、あなたにとってのヒーロー送ってくれました。あなたの中にアンパンマンはいますか。多分ヒーローの話だねこれね。銀ちゃん的タイトルは芸人作曲家対秀才科学家、実に面白いって書いてます。なるほど、だからコープラスキスしてだったのか。オラにとってのヒーローといえば、シンガーであり、プロデューサーであり、俳優であり、ラジオ DJ でもある、多彩な芸歴を持つ長崎県出身で現在57歳のマシャとユニックネームで呼ばれる福山雅治さんであります。ヒーローっぽい、まさに。1990年にデビューして以来、ハロー、桜坂、家族になろうよなどのヒット曲を生み出す傍らで、一つ屋根の下、チーニーちゃんですね、いつかまた会えるなどドラマに出演、大河ドラマ龍馬伝では主人公坂本龍馬を演じきりました。でも俳優福山雅治を不動の地位にしたといえば、

天才科学者ガリレオシリーズで主人公湯川学でありますね。ガリレオ面白かった、確かに実に面白い。というわけで毎度の花々劇場で芸人小野真紀子がドラマをラジオで再現見よう、再現してみよう、私がやるのね。私はとある大学の理学部で教授を務めている。ある日真由と名乗るうちのディレクターやん、大学生が私の研究所を訪ねてきたことからこの話が始まる。あ、私とディレクター真由さんを主人公というか出演者にして、銀ちゃんがストーリーを考えてくれたってことね。違うな、湯川先生が出てきてるから。え、湯川先生、私は誰え、ちょっと待って、私湯川先生、銀ちゃん、ちょ、もうちょっと分かりやすくしてほしい。湯川先生は福山さんとが湯川先生として出てて、私は誰なんやろ、難しい難しい。湯川先生はじめまして。これは、ディレクター眉毛ちゃんが大学生ってことね。難しいな、これラジオでなんか表現するの難しいのよ。湯川先生はじめまして、実は私の友人がラジオで DJ をしていまして、やめ時が分からず悶々と番組を続けています。これでも続けているのは私やから、ディレクター眉毛ちゃんは大学生で湯川先生は福山雅治なわけよ。だから福山雅治と喋ってんのよ福山さんは出てきてるよ、だからもう一回行くよ。さらに銀ちゃん分かりやすくしてよ。湯川先生はじめまして、今眉毛な、実は私の友人が、だから私のこと、真紀子のことですよ、この友人は、ラジオ DJ をしていまして、やめ時が分からず悶々と番組を続けています。友人はあと何年番組を続けることができますか。ちなみに友人は福山雅治さんの大ファンです。私大ファンってことになってんのね、と相談されました。私はそういった世まいごとには興味がないが、マシャのファンだと言うなら受けてもいい、もう人が多いと言い放った後、机の上にあるものすべて床にぶちまけてから、手に取ったサインペンで数式を書き出したのでありました。これね、でガリレオのテーマが流れるどこまで再現性ながらの、これね、今だから湯川先生があのこうお決まりなんですよ、バーって机の上のものをどけて数式でね、その答えを導き出すっていうシーンをやってますってことを銀ちゃんは書いてますここも説明いるんか。 DJ 真紀子の年齢と芸歴、放送期間、スポンサーの数、ネット局の数、リスナーの年齢、何よりもプロデューサーの番組に対する熱量の大きさ、これらのデータから割り出した算出したら実に面白い結果が出た。番組は短くて3年、長くて5年という結果だ。だがこれはあくまでも仮説に過ぎないが、ただし仮説は証明として真実となる。結果は5年後の4月に分かる。そう言って次の授業に向かったのでありました。みんな言ってること分かるかな湯川先生に、この花々スタイルがあと何年続きますかって言うて、あの算出してもらった結果、3年から5年ちゃうか言うて、湯川先生が言うてますっていう話ですね、果たして湯川先生の仮説は正しいか、2031年4月まで番組が続いているか、あなたの耳で確かめてねっていう、はい、なんかカロリー使ったな、訳をせなあかんし、分かりやすく説明せなあかんし、絶対これ5年続くやろ。でも5年続いたらね、ありがとうございます。20周年を迎えますということで、20周年の暁にはもう福山さんをゲストにお迎えしたいと思います怖い。いやもう怖い、私が行きます、インタビューしにね。はい、ということで皆様、なんか最終回すごい最後疲れたな、まあいっか。はい、この番組では皆さんからのリクエスト、メッセージ大募集しております。あなたは怒りっぽいですか、怒りっぽい、怒りっぽいですか、気が長いですか、こちらもお送りください。リクエスト曲あればぜひぜひ添えてお送りください、お便りの宛先、メールの方は 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 ファックスの方は 079-424-0869、 バンバンラジオ花々スタイルの係でお待ちしております。ということで5月おしまいラストナンバーは花々でポラロイドをお届けしながらお別れです。また来月お会いいたしましょう。小野真紀子でした。さようなら。

0: 毎度谷五郎です。
1: アシスタント岡部まどかです。
0: 今日はね、はい、代替食品ってわかる？
1: 代替食品、はい、大豆ミートみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、お肉やけど大豆由来の、うん、なんかね、それとかまあカニカマなんかでもそうやもんな。
1: そうですね、はい、
0: でまあ異常気象でなかなか原料も手に入りにくい他のもので、うん、みたいなのがだいぶこう広がって、うん、定着もしてきてると思うんですが、うん、その提案がもっともっと広がってますという話で、うん、例えばそのまあこれまでのお肉の代替商品だら大豆由来やったんですが、うん、これがね、うん、今度新しくできたんが、原料が、米、米を原料にするお肉の代替商品、
1: お米で、
0: はい、麹菌で発酵させた米を原料にします、はあ、でこれどないするかで糖分を取り除いた米タンパク質を、はあはあ、麹菌で発酵させて作るんやそうです。で発酵によってうまみ成分を含むアミノ酸を発生させます、うん、で食感はひき肉のような感じ、まあ、ミンチみたいな
1: 近い、
0: うんうん、そういうことで、まあ、今年本年度から本格的に作っていくんだそうです。
1: そうなんや、うん、
0: でこれが今まではその大豆由来やってんけど、
1: あ、そうそう、
0: どない違うんか言うたら、うんうん、大豆はほとんど輸入やろ。
1: あ、まあそうです ね、 そうね、
0: それが米になったら国産でいけるわけよ。
1: そっか、原料調達しやすいのか。
0: そうそうそう、そこがもう大きく違うという。で農水省もこれ応援してまして、うん、その代替肉向けのお米を作ってくれる農家に、はい、助成金出してます。
1: あ、そういう風にして
0: サポート、でそっちに回して言うてね、そんなことで今後ボンボン出てくるかもしれへんね。
1: そうなんや、
0: はい、それとかね、うん、飲み物、カゴメはね、はあ、オレンジ果汁を使わないオレンジ味のジュース。
1: ほう、難しいな。使ってないけどオレンジジュース。
0: うん、ニュージーランド産のキー人参をベースにリンゴやパイナップルなどをブレンドして作ってます。で、なんでそないオレンジにこだわんねんと思う
1: から。そこまでして、うん、
0: でパイナップルがねえ、パイナップルでやって思う。でもオレンジジュースがなくなったら寂しいやろ。
1: まあそらないってなったらね、
0: なったらな、うん、ほなやっぱオレンジ欲しいねんけど、うん、ならなんでほなそのオレンジにこだわるか言うたら、実は、うん、オレンジ果汁というのは最近は、主産国、主な産出国がブラジルなんかですけど、ここが原産で供給が不安定化してんねんて、
1: そう、
0: うん、だからなかなかこれからも高なって、うん、オレンジも高級品になるかもしれんみたいな。でそんな中で、うん、そうやったら今のうちに、他のもんでオレンジジュース作ろうかってなことですわ。で気軽にオレンジ味を楽しみたいというニーズに応えるために、いうことで備えたら

0: 僕なんかの子供の時は、うん、あのジュースは粉ジュースやってんで。
1: 粉ジュースか。
0: 渡辺のジュースの元です、もう一杯言うてな。
1: いやー分からん。
0: ジュースの元よ。
1: 元特の水で。
0: そうそうそう。それで、あージュースでこんなやなって飲んどったやんか。
1: そういう時代があった。う
0: ん、まあそれ今から言うたら大体品や。
1: まあそうやね。そうやね。
0: でもまあまあ粉ジュースもジュースやけどな。マーガリン買ってあんなもんバターの大体品やからな。
1: まあそうやね。うん、植物性やからね、うん、あれはね。
0: うん、でカニカマなんかもうそないそないカニ食べんねやったら高い高い。もうこれでええわってもうだいぶ満足できてる
1: やろ。まああれのね十分美味しいからね。
0: 朝日飲料はコーヒー豆を使わないコーヒー代替飲料を発売しますと発表しました。
1: コーヒーね。
0: コーヒーはねコーヒーの2050年問題いうのがありまして、はいはい、原産とか、品質低下で価格が高騰する恐れがあると、あの異常気象でもう言われてるんです。で、コーヒー豆を使わないコーヒーどないすんねんたら豆類を、使いまして、で植物由来のカフェインを使おうとこういうことです、でこれね未来のブラックいうのと未来のラテいう2種類をアサヒ飲料は出すということで、ラテは今年中、ブラックは来年の発売を予定してます。
1: もうそんなとこまで来てるんですか、
0: はい、来てんねんで、はい、そんなことで、まあ、そう今のうちにいろいろ考えといた方がええかもしれんし、いやほんまに普通に今まで、飲んだり食べたりできてたんがもう無理かなみたいなことに。
1: そうです、ね、
0: もう全くなんかそうやろ。
1: いやもう本当に、
0: エリンギでええやろ。
1: いやまあ、まあ、ちょっと極端やけど、
0: ちょっと香りつけて、
1: もうちょっとそうやね、なんか添加してもらって
0: 香りがありゃみたいな。
1: そうそう、そう、
0: いや偉い時代になってきてますが、まあそれに伴って代替食品の提案も広がっているという話です。
2: 谷五郎のハリマールラジオ、この番組は農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社マツダ工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
3: 農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、三木市大村金物卸団地内、2頭のライオンの銅像が目印、福農産業株式会社をどうぞご愛顧ください。
4: 小僧寿司チェーン、
5: 安い早いうまいの三拍子揃っているのは
4: 小僧寿司チェーン。
5: 今日食べたいのは手巻き握り寿司海鮮の丼、どれもあるよ
4: 小僧寿司チェーン。
5: お持ち帰り寿司専門店の
4: 小僧寿司チェーン。
3: 地元愛にあふれる松田工業、魅力あふれる町への誇りとプライドを胸に、松田工業は三木への愛を武器に日々精進します。人とのつながりを大切にする株式会社松田工業。松田工業は谷五郎のハリマールラジオを応援します。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの町を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
0: さあそれでは今日のお客様をご紹介しましょう。今日はですね、面白いですよ、100人ピンクレディーで UFO を踊るというイベントについて、
1: はい、
0: 仕掛け人の細田京子さんにお越しいただいております。細田さんこんにちは。
7: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
0: 何ですかこの100人ピンクレディーで UFO を踊る、
7: はい、
0: 6月の20日の土曜日に銀座高砂の銀座商店街である。
7: はい、そうなんです。はい、
0: これ100人誰でもいいんですか。
7: そうなんです、昭和のね、はあ、時代を共に生きた人でもいいし、はあはい、そうじゃない人でもいいので、はあ、皆さん UFO ってつぶやいたら、はい、同じ格好できますよね。
1: こう
7: あ、それです。それをこう100人集まってみんなそんな格好したら面白いんじゃないかなっていうことで、なんかやってみない、やってみたいっていう人たちが集まって、ちょっと面白いことをやろうよ

0: って言って、声を出したら、うん、なんか続々と皆さんが集まってくださって、
1: はい、ほんでこれ100 UFO 踊りやから、うん、2人1組
0: いや別にね一人で来ていただいても全然構わないです。
1: はいはいはい。これで今日細田さんすごいのは、はい、そのピンクレディのコスチュームで来てくれてはんねん、
0: はい、
1: あの銀色の、
2: ね、すごいキラキラしてる、
0: そうです、
1: 頭にこれつけて、はい、アンテナみたいな、はい、
0: ちょっと衣装当日の衣装を着てきましたけども
1: 力入ってるかな、
0: はいはい、こういう格好もちょっと私もして、うん、そういう商店街で踊りたいですけども、うん、一人だったらやっぱり変な人じゃないですかでも100人で踊れば、はいはいはい、もうあの普通の格好してる方が恥ずかしい、
2: あ逆にな
1: る、
0: はい、
1: 細田さんこの衣装は、はい、ほな昔身につけてたこと、
0: いや昔、いやそもそもですね、うん、あの2年ほど前かな、うん、あの大中遺跡にある、うん、あの旧ベフ鉄道の保存車両で、うん、昭和列車っていうのをやろうって言って、それも、まあ、あの20人ほどで自分たちやりたい人集まれって言って昭和にまつわることをみんなで歌ったり踊ったりする人が集まってイベントしてたんですけども、その時にじゃあ私たちピンクレディーしようって言ってこの衣装買って揃えたんですよ。でもうだから着ないともったいないんですけども、はい、着て踊ってると、まあ、今回のもう一人の仕掛け人の方がちょっとその姿を見て耳元でこれ100人でやったら面白くないですかって面白い、絶対面白いと思って、うん、でその時にこうパッと浮かんだのがその高砂のね、うん、銀座商店街なんですけど、うん、ものすごいこう昭和の、うん、ノストルジックな雰囲気漂う、はい、商店街なんですけども、はい、そこでこの昭和ですね、昭和の代表的なこの UFO を、うんうん、ずらっと100人でこのポーズを撮ると絶対素敵やなと思って、でこういうことやってみないっていう風に思いついて、
1: まあ、実行力行動力があることやな。で、ね、細田さんはほな高砂の人、
0: いや高砂の人ではないんですけど、祖母が高砂に、
1: おばあちゃんは高砂
0: いまして昔、はい、ちょっと慣れ親しんだ商店街という、
1: 僕らあの商店街で育って、
0: あそうなんですね、うん、
1: 高砂やから、
0: はい、ああ素敵ですよね、
1: そらもうなあ、もう、はい、あっこがほんまにもう人でいっぱいやってんから子供の時はね、はい、で今はねちょっと寂しい状態になってますが、うん、そのあえて高砂の銀座商店街で、うん、6月の20日の土曜日、うん、時間が、11時から、
0: そうなんです、はい、毎月第3土曜日に、うん、あの商店街で朝ごぱん市っていうのを、
1: はいはいはい、
0: 開催されてて、うん、その朝ごぱん市の終わりに、うん、そこであの商店街で、
1: 朝ごぱん市は11時までね、
0: あそうなんです、そこの最後にやってもいいよって協力いただきまして、
1: はいはい、このごっと人でや、
0: そうですね、ああ踊れるかな、
1: うん、でこれ誰でも参加できる、はい、で1人でも2人でも3人でもええこと、
0: そうです、
1: はい、もう
0: その時はみんな自分がみーちゃんだったりけいちゃんだったり主役なんで、
1: はいはいはい、でその出たいいう人は申し込みとかそんなんはもういっぱいになった、
0: そうなんです、一応申し込みをサイトで募集したんですけど、ものすごい反響がありまして、ただ本当にこれ一曲踊るだけで、
1: 一曲踊るだけ
0: で踊りたい人集まれって言って声をかけてるんですけども、いろんなところでもう知らない人から人づてに聞いたって言って、実は練習会を今まで2回して、で5月29日にも最終練習会をするんです、うん、踊れなくてもいいんですけども、うん、まあ、ちょっと気持ちを6月20日に持っていこうということで練習会したんですけども、うん、もう全然知らない方がいつも20人ぐらい集まってくださって、うん、誰から聞いたかわからない人がどんどん集まってきてくださってるんで、うん、今ちょっともう多分100人超えてるかなと、
1: あそうか、ほな、まあ、一応まあまあ締め切り有条件ね、
0: はい、そうですね、
1: はい、で皆さんは10時に集まって、はい、でそこで着替えて、
0: そうですね、
1: あれな地域交流センターに集まって、はい、で着替えて、はい、で当日11時からほなこの一曲のためにみんな集まるわけよね、
0: そうなんです、こういうもう最高にくだらないことを、うん、わざわざ岡山からもなんか来てくださる方もいらっしゃるということで、そう3分とかのために、

0: そう衣装を揃えたり練習会に参加したり、なんかこういろんなところで人を誘ってくださったりしてる、この皆さん、このくだらないことを一生懸命する大人がまだまだいるんだなという、この捨てたもんじゃないな、この現代という、
1: ほんまやね、
0: はいはい、
1: そのまたアイデアと行動力がすごいね。ほな細田さんはそのまさにあの UFO が流行ったとこにドツボにはまった世代。
0: そうなんです、昭和、ちょうど50年前になるんですね。
1: え、そないなのかいな、
0: 昭和56年にこの曲が多分 UFO が流れたと思うんですけども、
1: 昭和56年、
0: 昭和101年になるので、
1: 50年前
0: ですね。
1: すごい、
0: はい、一応ちょっとバカバカしいイベントですけども、表向きにはその令和の今、このお茶の間に家族みんなが揃っても、一人一人がこう今は違うものを見ている現代、ところが昭和っていう時代はお茶の間に一台のテレビの前にみんなが集まって、みんなが一つのものを見てた時代、UFO とつぶやけば、おじいちゃんもおばあちゃんもクラスメートみんなが同じ
1: UFO?
0: そうです、ね、そういう時代へのオマージュということで、はい、
1: はい、そうか、やっぱりそういう寂しさも逆にほな細田さんは今の時代感じてるいうこと、まあ、みんなで共通、共有できるものがないやん。
0: そうなんです、やっぱ子供と話をしてても、なんかこう子供が見ている画面の意味が全然わからないんですけどもね、でも今回その UFO しようって言ったら、何にも説明しなくても、みんなこれやろって踊り出すっていう、なんかやっぱり共に生きた時代、
1: 説明いらんもんね。
0: そうなんです、昭和ってそういう時代やったんやっていう風に、なんかこう今更感じます、
1: それなんかしかし今の時代にね、なんかちょっと声かけたり呼びかけるときにもう言わんでもあれ言うてみんなが分かるものを言えば集まるパワーがある可能性あるよね。
0: そうですね、
1: いろんな意味でね、その一言でほなやりましょうって来るわけやから、それってなんか今まではこんなこんなんでこんなイベントしますで説明して、まあ言うて人集めらんあかんやんか、
2: ね、
1: でもそうじゃない、あのギリギリ昭和のそういう持ってるパワーみたいなのがこうこれからも発掘できるかもしれないね。
0: そうですね、もう今回もだから本当に誰が来るかもわからない半分、もう初めましての人もいらっしゃるし、で別に1時間の間に説明できれば、並んでくださいぐらいは言うんですけど、責任者とかがいるわけでもなく、なんかこう利益があるわけでもなく、ただ集まって一曲終わってもうじゃあさようならっていう、それでもみんな集まってくれるっていうすごさ、
1: すごいね、
0: みんなすごいなと思って集まってくださる方が、
1: まあその細田さんもそんなようやろう思ったなと思ってなんか不安とかなかった最初。
0: いや本当にもう一人のね一緒にやろうって言ってくださっている方が本当にそういうなんか面白いことをされるのが大好きな方で、本当にこうとにかくまあ100人揃うかどうかわからないけどやりたいことやってみましょうよみたいな感じで、別にこれ失敗も成功も何にもないですし、でまあ誰も来なくても私一応一人でピンクレディーの格好で商店街で許可をもらったら踊ろうかなと思ってたんで、はい、でこう踊って写真撮って自分のね生きた証として子供に語り継ごうかなとピンクレディーを。
1: そう若い時からそんなやったん。
0: いや、そう真面目でした。
1: ほんまか、あんな要するに面白いことが好きやったん違う。
0: そうですね、そうかもしれないですね。
1: でも今まであんまり行動に移してなかったみたいな。
0: やっぱりなんかいろいろ責任問題がとか、どこになんか許可をとか、なんかそういうことばっかり考えて、なかなか行動できなかったんですけども、今回なんかこう UFO っていうのをあそこでやりたいなっていうふうにちょっと言ったら、その聞いてた人が主催者の方とかね、知ってるよって言って顔つなぎしてくださって、そしたら自治会長さん、商店街の会長さんも、そこにいるから挨拶しとくとかいうふうな形で、なんかこうちょっと声をかけるとわっとこういろんなことが広がっていったので、
1: ね、人のつながりいうのがね、
0: そうですね、もうそれがあればもうなんかみんな

0: でやってる感じで、うんうんうんうん、みんなで面白がれてる。
1: いやそれものすごいね、キーワードというかキーポイントというか、あのいろんなこの頃町おこしやイベントやってこう言うけど、うん、なんかごつヒントになりそうな気がする。
0: そうですね、う
1: ん、ねえ、ほいですぐそれをやるのがすごいよね。
0: もうね、うん、今やらないと来年多分この衣装着れないと思う。
1: なんでよ、来年も着れるよ、
0: ね、年齢結構、あ、まあそうです、そんなこと言っとったらダメですね。そんなこと言っとったらダメです。
1: 関
0: 係ないですね。そうですね、は
1: い
0: はい、でもちょっと、
1: まあ、いや第
0: 2回だ。そうですけど、まあ、写真に残すなら1年でも若いうちに残しておいた方がいいかなと思いました。
1: いやそれはそんな、そんなあの細田さんのことやからこれで終われへんと思うわ。
0: そうやね、そんなことないです、う
1: ん、なんか次もなんかやりたいのか、
2: 大
1: 事だ。パッと浮かんでくるの違う。
0: いや そこまではないですけど。
1: いやそれは、ね、うん、はい、これまたあれやで、うまいこと言ってみな、うん、感動の嵐やで。
0: そうですね、
1: 想像したら、そうみんなどんな格好で来るんやろう ね、 ね
0: だから変な人が100人集まると思うんで
1: 変な言うな。
0: あ、ごめんなさい。そのね、面白い人たちが今度私にこんなことするから一緒にどうって誘ってくれるかもしれない。そうなんです、それがすごい楽しみです、
1: ね、いやほんまこういうことが実現できるんやなという。
2: いや本当に、ね、はい、めっちゃ楽しそう。
0: まだね、あの開催してないからちょっとね、心配なことは実はないことはないんですけど、まあまあね、でも、まあ、みんなが楽しむ、うん、あの楽しみたい人集まれで、ね、みんな、まあ、自己責任ってあれですけどね、みんな楽しんで、うん、自分で楽しんで、うん、自分で帰っていきましょうっていう、そういう、
1: ね、まあ、自分のためにするのはまず大きいわ、ね、
0: そうですね、
1: 誰のためでもない、ね、
0: 誰のためでもないです、うん、はい、自分のためです。
1: 素晴らしい、はいはい、そんなわけで、はい、ぜひ皆さんね、あの朝ごパン市やってますから、いつもね第3土曜日やもんね、うん、6月の20日の土曜日、それが終わる11時に高砂の銀座商店街で100人ピンクレディで UFO を踊る、はい、これがありますのでぜひともこれをお見逃しのないように、お越しいただければということですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてまたこのようになったら細田さんに次のこともちょっと期待せなあかんな思います。
0: そんなそんな、
1: はい、今日はこのイベントの仕掛け人細田恭子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 五郎の知らない世界。さあ今日はどんな問題になるんでしょうか。
3: はい、今日はね、若い子たちのトレンドの話題なんですけども、はい、まあ、その中でも最近、うん、流行っている決めポーズ、まあ、写真を撮るときに流行ってる決めポーズっていうのがやっぱりあるんですよね。
1: UFO じゃなくて、
3: UFO じゃないんですよまあ我々も、うん、まあ、プリクラとかも全然あった時代なので、うん、その世代ごとに流行ってたポーズそういえばあったなとか、
1: V サイン
3: したりで、ダブルピースしたり、私らの時はなんかね、エッグポーズっていうのがあって、なんか両手を前に出して、ちょっと手をアップ目にして顔を小さく見せるみたいなね。そういうね、あのポーズとかもあったんですけど、うん、今の若い子たちにね、流行ってるポーズ、うん、じゃあ何なのかってことをね、ちょっと五郎さんに考えてもらいたい。
1: 写真撮る
3: と
1: き？
3: そう、写真撮るとき。さあ、どんなポーズでしょうか。
1: そんな見たことないな。
3: いや、私もね、それ、これ見て、うん、そうなん？なんでなん？って思って。
1: このあのハートマークとか、
3: あ、そう、指ハートとかね、あるあるあるけど、それじゃない。
1: 今そんなん流行っとん。
3: そう、なんか流行ってるみたいですよ。なんかまあいろいろ事情がね、若い子なりにあるみたいなんですけど。
1: 若い子がやるの。
3: そう、若い子ですね。もう10代とかその辺かな。
1: そんな子の写真撮ったことないしな。見えひんな、あんまり最近。何やろ、こんなしてこう 手でキラキラしたりとか。
3: キラキラしてる。
1: どんなやろな、それ見たことないな。
3: 私もこれ見て、そう、そうなんやと思いましたね。
1: V サイン、今でも V サインはするんかな。
3: あ、ピースはねしますけれどもね、とか、こう手でハートを作ったりとか、まあ、そんなんも、はいはいはい、まあ、定番といえば定番なんやけれど、でもなんか、そうなん、なんでなんっていう。そう、私もなんでなんと思ったんですけど、うん、今ね、若い子たちに流行ってるのが顔隠しポーズ、うん、あえてね、顔をまあ半分ぐらいスマホとか自分の手で隠して全部顔が見えないように、
1: マスクしたみたい
3: な、そんな感じなんですね。っていうのも、まあ、一つはね、アプリの影響もあるらしくて、ビーリアルっていうアプリが、それアプリが勝手に通知くるんですよ。今すぐ写真撮れと、2分以内に今すぐ撮ってって言うから、やっぱ若い子たち 今加工がすごい

0: じゃないですか。けどそのビーリアルは加工ができないし、で2分以内に取れって言われるから、できたらナチュラルに、かつ自分のその今ちょっとどうしようもない顔でも映って大丈夫なようにってことで、顔をちょっと隠して撮ったりとかするみたいなんですね。あともう一つは、あのやっぱコロナ禍をまあちょっと下手時代の子たちなので、特に子供の時に、でそのマスクしてたせいもあって、ちょっとなかなか顔を出し切るのがちょっと抵抗があるっていう部分もなあるらしいんですね。
1: 前で鼻から下ぐらいをこう
0: 手で隠したりな、やっぱちょっと全部出すのはなと、あと加
1: 工目隠さんといてな、
0: そうなんですよ
1: 顔分かれ、
0: そうでも写真を撮るのはやめられないんですよ、加工を隠してでも撮りたい、SNS に上げたいっていう心理はでもあるみたいなんですね。
1: 俺写真の時に顔半分隠して撮るのが流行ってんの。
0: そうみたいですよ。
1: ほな撮る時にこの人あれ見えへんでって言うたらやばいやな。
0: あ、そうなんですよ、そういうもんやなと
1: 覚えとくわ。
0: はい、
1: さあ五郎の一押しソング、ロンサンパンフィドラーズ、ずっと聞いていただきましたが、今日が最後になります、1954年の9月26日の、スタジオ録音、お昼の2時から5時まで、3時間で4曲録音しておりますが、その中から、1曲聴いてもらいたいと思います。でこのロンサンパンフィドラーズのリーダーはエズラ・クラインという人がベースなんですけど、ずっとあの最初からリーダーを務めてましてね、はい、そんな、まあ、あのブルーグラスの中でもオーソドックスサウンドの50年代の典型的なサウンドですね、今までずっとお届けしてまいりました。最後になりますが、今日はカーリー・レイ・クラインの作った曲で Windy Mountain。

0: はい、ローサンパインフィドラーズでウィンディーマウンテン聞いていただきました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手谷五郎と
1: アシスタント岡部まどかでした。谷五郎のハリマールラジオ、この番組は農家と共に歩む重生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。
1: お、
0: 一次審査はおはがきとか、ネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。
1: あ、
0: そうなんですよ。
1: 実技審査もあるんですね。
0: 実技審査なんですよ。で、2日間あって、大体50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですか、
1: ね、
0: そうですよ、そういうことで、すいません、今日はね、ちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、はい、今日で ね、はい、もう梅雨の時期に差し掛かって
0: 梅雨ですよ、
1: いると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして、
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ、 そこまでは。
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
0: やっちまった、
1: やっちまったんですよ、でお気に入りの傘だったんで、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、そうね、で都営新、都営大江戸線っていう東京都を走って、都営線で、
0: 地下鉄ね、
1: そうなんです、地下鉄で、忘れてきてしまったので、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
0: そんなシステムがあるの。
1: なんかこれ、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね、落とした日時と場所、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、その画像、映り込んでる画像とかですね、それをこう登録しておくと、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡、そうがあって、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
0: なかなかでもさ、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
1: そうですね、撮ってたの？いや、ネットで検索しました。

0: 同じものがないかと思って通販とかで買えないかって。
1: じゃあちょっとそのそう個性ある傘だった
0: ね。ある傘だったんですよ、うん、そうだからネットで検索してあ同じのあると思ってその画像を登録したんですけど、はいはい、それならね、そうなんです。そのおかげであのすぐに見つかりまして、うん、その日のうちに回収できたという。いやーこんなに便利になってるんだ落とし物検索って。特にね傘なんか皆さんよくお忘れに、
1: う
0: ん、
1: そうねこれから増えるでしょう。
0: そうなると思うんですけど、うん、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
1: 日本中
0: で。へえ。で返却される率はだいたい 30%。 あ
1: そう、まあでももっと少ないかと思った。あ10%いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私もまあ特徴的なというか、うん、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いやでもね大概の人はさ、うん、諦めちゃっていやビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人の方が多いような気もするのね。
0: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから SDGs 的な観点でもね、良、ね、くないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: いやでもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますか ね、まあ、大体ね警察とかあとはなんかここにかけてありました掲示板にね例えば引っ掛けてありましたとかいろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情
1: か、ね、私はあの網旦那に、うん、ギターを忘れたことが一回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが一回、あの連絡したらなんとか駅に取り来てください。なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
0: 回収
1: してキープしてるところがね、行きましたけどね。
0: いや見つかってよかったですね。
1: まあなかなかあれ取ってく人いないと思う。
0: いやでも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外でした。
1: いやいやもう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
0: そうですか、
1: はい、まあでも傘ね、いやでも傘の忘れ物ね増える時期ですからね、はい、まあ、そういうの知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください。
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、うん、はい、はい。そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、うん、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もねあのリアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうのでお願いいたします。X でもお待ちしています。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声、お待ちしております。それでは、本日の1曲目、こちら。ブルーイ、Got to let my feelings show。

0: 届けしている曲はブルーイの Got to let my feelings show です。ドコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナドコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、うん、まあ何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はいはい、の西武アグ、西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の下で、果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。すごいですよ、これ年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、

0: 1種類だけじゃなくて、なんと25種類を食べ比べできる。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとか
1: って思ってた。もう一択だと思ってたけど。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですね、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであのね、そういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、うん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円
1: はあ、
0: ということみたい
1: ですね。で60分食べ放題。
0: はい。
1: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそう、
0: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、うん、
1: はい、
0: はい、あのさらにですね、農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで、はい、注目されているという感じですね、
1: うん、
0: そして、はい、はい2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車っていうのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ。
1: バイク
0: って結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、
1: はあ、
0: というのも火がつきやすいんですよ。
1: あ、そうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、う
1: ん、
0: なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったりとか、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです。そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの廃車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね、うん、で、あの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にねあのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるのでマンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、うんうん、
1: そうなんだね。結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイクあの放置されてるのがね
0: みたいですね。結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという。
1: なるほどね。
0: ことが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと。
0: 買ったんなら見送るまで。
1: そうですよ、
0: 最後まで。
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ。なのであのこのバイクの廃車110番ではですねあのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあお任せできるということなんですけれども、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: そう、もう放置されて誰のかわからないよっていうものを最初にやってくれるということですね、
1: はい、
0: はい。そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか。
1: ないんですか。ないですよ、
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね、うんうん、あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、うん、まあ、こちらにちなみましてユニバーサルスタジオジャパンではですね視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね、うん、これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するのが多かったと思うんです、はいはいはい、うん、

0: ですが、うん、そうするとですね周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです。
1: はいはいはい。
0: そうするとやっぱり危険ですよ ね、 ね視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、はい、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです。
1: そんな感じ
0: なのかな。ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、うん、音声いらずで移動できるということなんですね。はい。貸し出し料金は1日1000円で、うん、できるそうですね、うんうんうん、はい。まあ、あの導入当日なんですけれども、うん、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、はい、友人もご招待しまして、うん、このデバイスの体験会が実施されたそうですね、うん、確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: ね。分かんないもんね。
0: うん。ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、うん、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、はい、まあ、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、
1: うんうんうん、
0: はい、はい、ねえ、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはねかなりユニバーサルスタジオジャパン働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
1: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね、
0: うん、はい、うん、ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、うん、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですけど、今日はパフィーのバージョンで、ね。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか、
0: ね、

0: すごいですね。いやエネルギッシュですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずあの概略こちらで説明させていただきます。
1: はい。
0: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによっても、よって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのはあの専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
2: はい。
0: さあお話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
1: そうですね、5年ぐらい前ですね。
0: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと。
1: 子供は今7歳と0歳の2人。
0: あ、さらに生まれましたか。
1: あ、そうなんですね。
0: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
1: あ、え、何ですか。
0: 0歳の子はいつ生まれたんですか。
1: 去年の、ちょうど5月なんで、もう少しで1歳になります。
0: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね、家庭も仕事も子育てもね、全て成立してますね。
1: ね、
0: はい。じゃあいろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
1: お願いします。
0: まずそのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
1: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休っていうところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、
0: はい、
1: やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、
0: うん、
1: ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、うん、なかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、
0: うん、
1: やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、
0: うんうんうん、
1: どうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうとっといなんか聞いた時に、うん、できていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える本気を出せる仕事をしていこうっていうところで独立を決意しました
0: 。なるほどね。やっぱりこうなんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
1: はい、そうですね。
0: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
1: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパの方で民間の資格を取得させていただいて、
0: うん、
1: セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、うん、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、うん、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで初めてそこで法人を立ち上げて、
0: うん、
1: 恵比寿の方で店舗をまず集めた形になります。
0: へー、すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
2: 成果を出す人というか、ね、
0: 今日お相手させていただいて、私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
2: なんで私まで巻き込めんですか
0: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、
2: はい、
0: あなたそうじゃない。
2: 私もそうです
0: けどほらほら、ね、そうですか、うん、ね、じゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
1: はい、これは当時この時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、うん、
0: まあそこそこ経ってますね。
1: そうですね、うん、まずこう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間というところを全然取れていなかったり、
0: うん、
1: ちょっと悩んでいた時に、まあ、当時 そのエステ のヘッドスパのお客様の方からピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、
0: はい、
1: 体験他 の某大手さんに体験レッスンにさせていただいたのが、うん、出会いという形になってたんです、うん、で なんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんかあの本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくような、なんかそんな感覚にすごく感動しまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなというふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価で、やっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
0: と。そうですよね、ちょっとね。
1: 高いなっていう。はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、あのスタジオをあの三軒茶屋の方に立ち上げた
0: わけですね。すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない。
0: もうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
0: ね、だからダメなのかな。
2: いやまあまあまあまあ、はい、
0: まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
1: はい、そうですね。
0: でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
1: そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて、今現在もインストラクターではないので、うん、やっぱりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の、 あの一番 の、はい、あの重要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
0: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
1: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとかでもかなりあの来ていただいている方です、ね。
0: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
1: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、やっぱ20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の、 あの女性の方たちに働いていただいてます。
0: そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね
1: え、そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃる。
0: なるほど。ちなみにそのお客様の方ですね、利用者の方っていうのは、まあ、はい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
1: はい、あ、最近は男性のお客様も増えてきています、ね。なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、やっぱり体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうこの男性の方たちが非常に多いです。
0: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
1: そうですね。あとゴルフとかやられている方とかも非常にあの多いです。
2: ああ、確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
0: ああそうか。私ちょっと若干あの巻き肩系なんですけど、それも治るんですか。
1: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果が あ, のあると。
0: ね、三軒茶屋ですか、場所が。
1: はい、今はあのいろいろ、
0: あ、いろんなところで。
2: そう、全国から。
0: あ、そうだそうだ、
2: はい、そう、
0: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へです
0: お近くの店舗行けばいい。そうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
1: そうですね、あの、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてあのありたいなっていうふうに考えています、うん、なので、うん、そのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き作っていければと考えています。
0: なるほどね。そうですか。あのすごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどっから来てんでしょうかね。
1: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分

0: 子供に恥じないようにしていきたいと思ってます。
1: いい大人の背中を見せたいってことですね。
0: そうですね。何かしら、あのね、あの彼女たちの糧になればいいなと思って。
1: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね。そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。そうですか。はい、じゃあ最後にあのお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
0: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプであのピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今あの現在ですね、全店73店舗であの500円体験も実施しておりますので、皆さんあの心と体のこうリフレッシュってところにもあのピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします、はいはい、
1: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
0: あ、そうですね、うん、はい
1: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
0: はい、
1: は
0: い、ありがとうございます。
1: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、あのダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持っていらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
1: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはあのどの人にも当てはまる話だね。これ私でもそうだしね。
2: そうですね、
1: なんかその辺ね、すごく見習える部分があるななんてね、思ってお話を伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね、皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登、侍さんからいただきました。はい、現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、高校生の相撲大会ですね。未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です。かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏は千葉の高校ですね、はいはいはい、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、
1: そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われています、といただきました。なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍。
1: はい、豊昇龍は。なるほど、はい。そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題。あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、実はあのこれ先週のメールで GO の、ね、コーナーでもちょっとご紹介、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、したんですけれども、こちらに結構行ったことがあると、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです。
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ。
1: そう、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮た貝ね、
1: はい、煮た貝、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、甲府に何日もかけて運び、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したということらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃったの。
1: アワビです。
0: あ、ごめんなさい、ごめんなさい、わさび
1: って言ってた。私アワビって言ってるの、アワビですね、はい、アワビを醤油漬けにして、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というか、すごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、はい。で、ちなみにですね、群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開してるってことですね、ベイシアは。さらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう持ち物っていう、
0: 全部持ってる。
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね。
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね。
0: 多角経営です、ね、
1: 高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね。確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールで GO で以前鹿児島のスーパーですごく、何でも揃うっていうスーパーありましたけど、それに近い何かを感じますね、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ、AZ ハヤト
0: それはいいのか悪いのかよくわかんない
1: 、ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を、浜田省吾、5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。深掘りのゲストの坪井さんですね、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、うん、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、体験はしてみたいと、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、はい、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、はい、そのままシャワー浴びるじゃないですか、はいはい、で、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ、で15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごい働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は、あとやっぱり呼吸とかをすごく、よく使うので呼吸筋とか、すごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちね、そっちね、睡眠不足、不眠症だからって言われるのかなって、いやそういうのないなと思ったら、そっちね
1: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、だから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: でもね、やっぱりそういうことを置いといても、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、
0: でそういった観点からもね、ちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうですけど
1: やっちゃえば慣れちゃいます。
0: そうすか、
1: だって初回っていうのは、人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってますけど
1: でもね、ぜひね、行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますのでね、来週もよろしくお願いします、
1: はい、
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
2: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね、
5: この曲聴いて元気出したね。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: どうも HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が。
1: 買い替え車検修理
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
5: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
7: 阪神ケーブル

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております。
0: ちょっと先週あの終わりで、はい、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、ね、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、はい、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、あの皆さんの歌を私会場で、はい、とりあえず今日は50人分聞くと、ね、そういう時間帯になっております、ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、あの、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、あのちょうどですね、福井県坂井市に、はい、あの一筆啓上賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その授賞式に行ってたんですけど、はい、それも兼ねてですね、あの家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ、で、まあ、あの私の祖母がですね5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、あのまあ結構ねもう高齢で87今年でになるので、あのおむつをしてるんですよ。でまあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、あの旅先でこう予期せぬというか、そのまあそのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、その捨てる時にですね、そのまあ、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのをすっかり祖父が忘れてしまって、あの消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で宿で気づいて、あこれはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、あの車を弟にね運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある
0: そうなんだ
1: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズってまあね、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門のお店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ。まあね、おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、それ以外のなんかお箸とかね、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたら、あるんですね、百均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
0: あ、そう、
1: まあ、びっくりしちゃって、なんて便利なんだろう
0: と思いました。ね、なんかちょっとそういうね旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
1: そうなんですよ。でさらになんていうか、こういう場面で欲しいっていう、その痒いところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのねえ、こう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、はいはい、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりました、ね、
0: なるほど。いや、うちはね、まだ介護とかないんでね、あのそういう棚があるということも知らなかったんですけども、でもきっとそういうね、あのやっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ね、そこをちゃんとリサーチして、ほんとね、かゆいところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ね、なんか素晴らしいことですね。
1: そうですね、どうですか ね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね、
0: どうだろうね。
1: ぜひね、買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。
0: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページ

0: ページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: 今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、そして、来週ご紹介できればねしていきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらはね、写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひね、たくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
0: はい、
1: それでは本日の1時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーザガーデンロマンティックサンデー。

届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん。
1: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ね、5月も終わりですよ、今日で。
1: 早いですね。
0: 早いもんでございますけどもね。体調大丈夫ですか？
1: はい、なんとか。
0: なんとか。
1: なんとか、なんとか梅雨に向けて。うん。
0: はい、ね、ちょっとね、ジメジメしてきますからね、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は徳島の天然ナルト大乳麺をご紹介します。
0: 天然大、
2: タイ、
0: タイですね。
1: タイです。
0: それに乳麺がプラスされてるんですか。
1: はい。
0: なんとまあ、どういうことですか、
2: ね、これは乳麺の具がタイということなんですか。
1: そうなんです。あの乳麺の上にですね、タイのこのナルト鯛のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
0: ほう、
1: タイの風味を味わいながらいただける乳麺なんですね。
2: おこれ汁もじゃあ結構タイ出汁みたいな感じなんですかね。
1: はい、こちらおつゆの方はですね、うん、魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、5つの食材から取った出汁を合わせている。
2: うん、
1: まあそうなんです。あの出汁はまあそういうこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材としてタイのほぐし身が乗って
2: る。へえ、なんかあんまりこう乳麺の具としてタイっていうイメージがないんですよ ね珍しいですよね。
0: なんかお魚乗せること自体があんまりね。
2: 確かに麺類にっていうのは、う
0: ん、特にこの乳麺はそうめんとか ね、
2: ね、これ何かきっかけとかがあったんですか。
1: そうなんです。こちらですね、徳島で食べられているタイ麺というメニューにちなんだこの乳麺だって、
2: うん、おー、タイ麺。
1: はい、タイ麺、まあ本当に魚の鯛に、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いてタイ麺と書くんですけども、うん、こちらまあもともと徳島の方ではね、地元産の食材としてタイの方に親しまれておりますが、同時にですね、こうタイは習性として一度こうつがいになると、うん、二人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、うん、夫婦仲の良い魚とでも知られているんですね。
0: めでたいだけじゃないんだ。
2: あ、だから
1: そうなんですよ、めでたいだけ、はい、
2: 結婚の席とかでも
1: そういうことなんです。その上でこうめでたい、こうそのつがいのね、その仲の良い魚であるタイ、そしてまあタイ麺、タイ麺と書いて、まあ同じ読みのタイ麺ともかかっていまして、
2: 麺を対するってことですね、うん、面というか、
1: そういうことです。
2: はい、
1: はい、ということで、その結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
0: へえ、
2: そうなんですね。
0: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね。
2: あれ、このタイ麺はもともと乳麺だったんですか、それとも違う麺なんですか。
1: このタイ麺はもともと本来はうどんを使った料理なんです。うどんの上にタイを乗せるタイ麺なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うんうん、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにしたタイ麺
2: なんですね。お味はどうでしたか。
1: はい、もうこれが非常にもう出汁と、まあ、まずこの5つのね、焼きやごアジ、イワシ、カツオ、昆布、この魚介と昆布の、まあ、混じり合った出汁が、ね、非常に上品で、
0: うん、
1: でそのまあ本当お吸い物をね飲んでるみたいなんですよ、
2: うん、
1: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつ、さっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、この鯛がまたこうさっぱりとしつつ

0: っぱりして、でもこう地味に飛んでるんですね。こう噛むと、こう噛むほどに味が出てきてですね、
1: うんうん、
0: さらにもう一つ味が乗っかっていく、上品なんだけども、いつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
1: うん、
0: はい、確かにこれをいただきながらこう顔合わせなんかしたら、もう両家ね顔がほころんだ状態で、これはいい雰囲気になるだろうなというぐらい、こうほっこりとした気分になれる味わいです。
2: アレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
0: はい、こちらパッケージにですね、麺とお出汁のね、小袋とタイ の, あのレトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わすと、お湯をかけるだけで。
3: お湯かけるだけでいいの？
0: そうなんですよ、これインスタントに、お湯をかけるだけで、このみやびなタイ乳、
3: みやびな、
2: はい、かなりこう簡単に調理できますし、まあ、乳麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
0: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流なね、
3: うん、
0: 味を味わえるかなと思いますよ。
2: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
0: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います、うん、こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなね、
3: うん、
0: とした辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて、非常にね美味しいです
2: 。
3: これ分量的にはどれくらいあるんですか？例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
0: はい、
3: うん、
0: そうですね、こちら一食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめのお味噌汁に使うようなお椀。
3: はいはいはい、
2: あ、はい、
3: なるほどなるほど、そういうことか。
2: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
0: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
2: まあ明日から6月でね、ちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
0: いいですね
2: ランチになりそうですね。
0: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面対面めでたい面をねいただくのも、ちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでも、ちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
2: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう？
0: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g して税込み540円とな
2: っています。あ、意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか？
0: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市というね、お店のオンラインショップで購入することができます。
2: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
0: はい、こちらでご案内してますので、ぜひチェックしてみてください。
2: はい、ありがとうございます。さて来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか？
0: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、
2: うん、
0: お取り寄せできる各地の駅弁をまた久しぶりに。
3: いいですね、旅のできない私には持ってこいでございます、
2: はい、忙しいからね、
3: 最高でございます。
0: 食は手軽な旅ですから、
3: そういうことですよ、ね、
2: ランチの ね、
3: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
2: はい、今週もありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: はい、ということで、
2: いいですね、タイ私すごく好きなので、なんか、
3: あ、そう、
2: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこのタイ乳麺気になりますね、
3: うん、ね、まあ私だったらタイ釣るところから始めようかなっていう、ね、
2: ああ、なるほど乳麺買ってきましょうか。
3: そうだね、まず鳴門に行ってタイを釣るっていう、ね、釣れんのかっていうね、
2: なんか買うよりお金かかりそうですね、
3: まあ、なんで買いましょう
2: はい、はい、東京ロコラバランチ天谷壮太さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、はい、各地の面白いクラフトビールについて。
0: あの先週ね、ええ、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってました、うん、はい、まあ、日野にはね豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、もう現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、まあ、どうも

0: これそうじゃないっていうね、当時の瓶とかねラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、まあだから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、まあおそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の時代ね盛り上がってますけどね、はい、そんなイベントもありましたけどね。
1: いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだありますよ。
0: あるでしょうね、すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、はい、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎って。バカ野郎ってあのかつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていうね、
1: ありましたね、
0: 国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど。
0: はい、
1: あのすごくねもう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろう。というキャプションでした。
0: 何かと濃いのかね。
1: 何かと濃いんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、あのラベルもすごく印象的でして、あの海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、こうイラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名と、プラス漢字が、こうそのテーマになってる漢字がまあ書かれているんですよ、でこのバカ野郎エールに書かれている漢字なんだと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈物側の偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これあのどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、まあ、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ、
1: はい、
0: へー、
1: いやー偏屈ですね。バカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: あ、そういうことだ。
1: はい、というね大変ユニークなあのビールがありました。
0: いやもう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります。
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ。
0: どういうことですか。
1: こちらあのベクターブルーイングというところで、あの東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とかあと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構あのこのベクターブルーイングの商品は、あの猫がパッケージに書かれているものが多くてですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ。
0: ねえ、この猫パンチの絵がね、黒猫かなこれ。
1: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな。
0: なんかね、うちにはあの銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、ちょっと銀太と並べてみたいですね。
1: このああいいですね。で
0: 銀太がこのビールにパンチするところを写真撮ってますね。
1: あーいいですね。
0: そうかお前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、飲んでやっつけちゃおうみたいな、そういう一人コントをしたいですね。
1: うーん、ね、猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、それからですね他にもあります、奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、エメラルドシティ。
0: いいですね、
1: 黒ビールなのに。黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
0: どうして
1: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
0: あんまりちょっとわかんないな。
1: 実はですねこれオズの魔法使いで、あのまあオズがという魔法使いが住んでる都、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所を

0: エメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、なのでこうあの女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、オズの魔法使い知ってる身からするとあなんて素敵なねラベルなんだと思いますけど、どうです？
1: いやいやいや、逆にでもどうして奈良のこの会社がそのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、
0: なんかこの作った方が命名した方がそのもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、それをこのビールを見た時にふっと思い、
1: あ、そういうことなんだ。その映画からインスピレーションで、
0: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
1: はあ、そういうことなんだ。
0: はい。なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあそこのインスピレーションからっていうところなんですね。
1: なるほどね。
0: はい。
1: そうか。いやなんか奈良だからさ、大仏ビールとかさ、
0: ね、
1: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃうね。
0: 結構ね調べたんですけど、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、あとはまあ有名なのはね夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、あのヤホーブルワリーっていうブルーイングっていうお店、あの会社がありますけど、そこのねあのまあクラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのがおそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
1: ね、あるでしょう、
0: あると思いますが、いかがでしょう、なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、ぜひ教えていただければなと思います、
1: はい、
0: 以上今週のメールで GO は各地の面白いクラフトビールでした。
1: ではビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけども、私はこれですね。森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。ふげんさんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子どもの頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね、お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました、私が子どもの頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さ対策でしょうか、
0: 屋台まで出る、
1: 屋台出るんだ、
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた、
1: なってました。
0: あ、そう、
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの一つの説は、まあ、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう気がするね。それで少し分散させようかみたいなんで、あの5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある、なんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会そう実習中にあったの、だけど自分が子供の頃は秋でしたよ、ね、秋行って、でこの間ね、そうそう、あの近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは私と同じ中学に行ってるんですよ、で後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいな、まあ、そんな会話してたんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわ、とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの、そうなんですよ、でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日とか言ってびっくりされて、だいぶやっぱりなんかいろいろなんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんかだいぶ変わってるみたいね、
1: 私の中学高校が、あの私の学校グラウンドがなかったので、東京体育館に借りてやってたんです。
0: マジですか、なんでそんなリッチな感じなんですか、
1: あのでしかも4月にやるんですよ、
0: まださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか。
1: そうなんですよね、しかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年で、あのまだだから中学1年生はこの間入学してきて初めてやるのが体育祭なんです、
0: なんかよくわかんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるわけ。
1: そうなんです、そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
0: どう固まった、
1: まあ、でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、そこと戦うわけです、
0: ね、
1: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は、
0: ちなみに4月のいつぐらいにあったの、後

0: 半だよね。
1: あでも20日とかそれぐらいだ。あ
0: 意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、まあ、
1: 後半なんですけど、うん、もう本当にすぐですね。
0: 4月6日ぐらいからさ多分始まるじゃ
1: ない
0: ですか、
1: うん、まあそうなんです本当にすぐ
0: すぐだ、ね、
1: 本当にすぐ。もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
0: すごいね。
1: そうなんですよ。なんでね、
0: なかなか強引な学校でございます
1: そうですね、まあ、それによりね6年間の結束が固まるという ね、まあ、ね感じでしたけど、ね、どうでしょうか皆さん、うん、体育祭の思い出ありますかね、うん、ぜひメールなどで教えてください、うん、メールアドレス、はい、loco@musicbird.co.jpロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義晴さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、
1: さあ

お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね、日野版のど自慢、本選は9月あるんですけども、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格です。

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。うん、明日から6月で、もうすぐ梅雨ですけど、
0: そうね、あの沖縄とかね、もうすでに梅雨入りしてますけどね。
1: そうですね、川久保さん、雨男的にどうですか、梅雨は。
0: ねえ、いや私のせいじゃないですけどね。
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですから。そうそう、
1: それ
0: 活躍っていうのが分かんないけど、
1: あのねえ、でもやっぱり雨女、雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね。はい、
0: そうですね、あのありますね。
1: ね
0: え、あのでも真面目な話、あのちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、で雨が全然降らなくてっていう時に、あの雨女雨男協会に何か問い合わせ来たらしいです
1: よ。あら、
0: うん、でいやいや、その雨降らせてくれとかそういうことではなくて、
1: まあね、
0: 雨の状況はどうなんでしょうかみたいなね、何か問い合わせ来たって言ってましたね。
1: ね、必要なものですから ね、 雨はね。
0: まあ、逆にね、あの雨で言うと、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、大雨がね。だから今年はないといいなって本当にね祈るばかりですけども、
1: ね、
0: まあでもね、あのいざという時のための備えはね、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そしてあの傘持って出かけて、
1: はい、
0: 電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ね、チャットでね、
0: とりあえず
1: ね、
0: あの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうですね、
0: ね、そうするとすごい早いですからね。
1: 確かに、ね、大事ですね、はい、うん、はいはい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、あの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: 本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、いや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど ね、
0: あ、まあ、ね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 目を背けたくなる。世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
1: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM、
2: 花々小野真希子がお届けする花々スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: 任せください。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

JP トップ20。 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、ま、大掃除というほどではないんですけれども、ま、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、あとあのホコリを取るモフモフのモップの、まあ、詰め替えのパック、×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット ×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどいね。もうちょっと探せばあるんですよね。輪ゴムの箱×2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっとね。ひどいですね。もうちょっと

常に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね、掃除といいますか、そういうこう整理やってますかね、たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@

JP トップ20 5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から。

16位、初登場、エグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴博。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本貴博さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

JP トップ 10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。JP トップ 20、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、まあ、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 加古川名物
1: 加古川のり。
2: 大浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
4: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
5: ご老中です。
4: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
6: ええー、曲やね。
7: この曲聴いて元気出してね。
8: 6月21日には神戸でライブ、
9: CD もよろしくね。
4: それではお聴きください。
5: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 24時間

365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

0: 0120-41-5968 良い極楽山です。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 小僧寿司チェーン、
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
3: 小僧寿司チェーン。
2: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
3: 小僧寿司チェーン。
2: お持ち帰り寿司専門店の
3: 小僧寿司チェーン。
4: 花花小野巻子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工及びリフォームを中心に地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

JP トップ10 TV、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10 TV、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP トップ20。
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこ

位初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、

この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。8位、初登場、 Perfume Cold Sleep。5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもってコールドスリープに入った Perfume の皆さんですが、このコールドスリープに至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume コールドスリープ25 years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ。冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 超特急ガチ夢中、
1: 弱い力を全力で讃える
2: JP トップ10 T 5月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども。

0: ども、そんな好きすぎてメツの MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ね、この人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人のもとで応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビランの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ 10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか、それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目、そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ10 T3、 それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan、 バーン。

1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バン4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマンバンでした。JP トップ20。今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマンバン、2位が西野カナラブビートフィーチャリング NiziU、 3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聴きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
4: 工事不要の簡単

0: インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120、見よう一緒にまで。
1: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペック

0: お任せください。買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送機の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年も間もなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね。はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。そう、エイジェ知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけども、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらほら、こういう、こんな感じですよ。
2: あ、ほんと円形ですね。
1: そうなの。
2: 屋根もドーム型じゃないですか。
1: ドーム型です。
2: なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ？あれです。あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
1: となると、なんかほら、お相撲やる場所のイメージとはちょっと違うのね。
2: もうちょっと違いますね。丸だったものが時代を経て四角になったんですね。
1: そうです。
2: いや、でも、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね。
1: はい、心がけます。
2: はい、お願いいたします。
1: はい、で、今週のゲストは林部聡さんね。久しぶりにやってきます。楽しみです。
2: はい。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
2: ビッグボッパー。
1: はい、バディホリーやリッチ・バレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で、音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で、当時ビッグポッパーは28歳で、リリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。

0: life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました、The Big Popper。ビッグポッパーズウェディングでした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バディ・ホリーですよ。
2: うん、
1: バディ・ホリーが22歳。ね。あの、ザル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
2: あ、
1: ね。それから、リッチ・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: ララララン バボンバのズ。
1: リッチバレンス。
2: 17歳だったんですか。
1: そうだよ。
2: それは残念。
1: ねえ。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました。ビッグボッパーで。ビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎。プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです。シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
3: こんばんは。よろしくお願いします。
1: デビューしてさ、はい、10年だって
3: ?10 年になりました。
1: 早いね。
3: 本当ですね。
1: この10年ってのはどう振り返ってみて。
3: でも、今振り返るとあっという間ですけど、うんうん、でもコロナ禍があったりして、で、こちらのラジオ

0: でも、ズームですか。
1: うん、そうだね。やっぱりね、
0: はい。やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、うん、なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返ると、そんな期間もあったな。うん、でも、コンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います。
1: うん、
0: はい。
1: まあ、しかしあれだね。あの、例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって。
0: そうですね。
1: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、はい、ファンの方も多く増えましてね、はい、大きな会場でやるようになっていきましたけども。
0: ありがとうございます。
1: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、一、はい、曲またそれ聞いて、はい話を進めていきたいと思います。はい、新しいアルバム、恋文というね、はい、タイトルになってますが、
0: そうです。
1: そのアルバムの中からまずその一曲目だね。
0: そうです。
1: 加藤登彦さんによる作詞作曲です。林部聡さん歌います。望郷の終わる

0: 今日のゲスト、林部聡さんの歌声は、望郷のワルツ。まず一曲目に聴いていただきました、はい。一番新しいアルバムでね、はい、4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲、加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけど。
1: そうなんです。
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね。はい、
0: 加藤さんとの出会いって、

0: 出会いはですね、
1: はい、
0: まあ、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ船や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、あの無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋葉子さん、矢崎玲子さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせさんにもさせていただいたりして、でカバーさせていただいた流れから、絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて、2曲届いて、でもこの、せっかくなんで、またもうちょっと改善をもらって、
1: はい、
0: この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
1: あ、そうですか。はい、でも、林目くん自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
0: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
1: いや、でもほら、詩も曲もってことになって、詩の世界なんかもどうなんだろう。加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: そうすると、まあ、言い方変な言い方、おばあちゃんと、その、孫か息子、みたいな。
0: 年齢差的に。
1: 年齢差的に言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか成立するかが、すごく心配だったんだけど、それはなかった。
0: 加藤登紀子さんの詩に関しては、僕は、小倉圭さんからいただいた作品よりも、割とこう、寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
1: なるほどね、は
0: い。
1: 加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかって、そういう意識は別に持たなかったのかな。
0: こういうふうに書くって。
1: そう、若い、から。
0: あ、それはないのかなと思いますね。
1: ああ、そう、そう感じる。
0: ただ、その僕が歌うからこそ、自分では歌えない音域を試すことができるから、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、まあ、詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分もあると思うんですけど、音域とかは、まさしくもうアーティストっていうよりは、作曲家として作ってくださったそれでしたね。
1: ああ、なるほど。まあ、それを与えられて、歌った林部さん自身としては今回のアルバム、どんな満足感を持ってるのかな。
0: そうですね、もうレジェンドですからね。以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、なかなかデビュー時には考えられなかったことですので。
1: すごいよね。
0: はい。今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、20年後、もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくるんじゃないかなと思ってます。
1: 実際に加藤さんとも当然お会いになって、はい、いろんな話もされたでしょうけども。お互い酒飲みなんだって
0: そうですね。最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に登紀子さんのコンサートを見させてもらったのが、お酒をステージ上で飲みながら、日本酒を飲みながら歌い続けるっていう。
1: そんなステージがあるんですか？
0: そうなんですよ。多分もう、5合以上は絶対飲んでるなと思いながら、でも飲めば飲むほど声出るんですよ、登紀子さんは。多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。
1: 出なくなる人もいます
0: よね。そうなんですよ。僕は多分そのタイプなんですけど。
1: あ、じゃあやった方がいいね。
0: そうです。で、なのでそれを見てからだったので、日本酒を持って行って、いろいろ相談したんですけど、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、次会うと、ここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが、多分トータルで、多分前作合わせると30回以上あったんじゃないですかね。そのくらいでも、一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところあったんですけど、ただありがたかったです。
1: でもやっぱりその、なんていうか、間が空くと、はい、あそこをこうにした方がよかったなって気がつくことがある。 るので。
0: ありますね。
1: どうしてもそうになっていって、はい、よりよく改善をされていって、

0: ってるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、今回のアルバム恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、はい、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
1: そうなんです。駅という曲 と、うん、 あ、 駅と、はい、あとマイソングマイラブという楽曲なんですけど、
0: はいはい、
1: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、うん
0: はい、
1: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、うん、それを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
0: あ、そう、
1: はい、おっしゃってくださいました。
0: この2曲を加藤さんがそうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
1: そう、もうちょっと実は数曲あって、でその中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど、
0: 選んだのは最終的に
1: あなた。そう、私が選びまして。
0: ああ、そうです
1: か。ただやっぱりその東京さん曰く、やっぱ隠れてしまってると、うん、隠れた名曲だっていうふうにご自身でおっしゃってて、うん、隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
0: ああ、そうですか、うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました？
1: 素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
0: うん、よかった、
1: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
0: あ、そうだね、うん、
1: 結構この2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
0: ん、
1: そういうことは結構プロデュースありましたね。はい、
0: あ、そう。え、例えばどの曲がそんな。
1: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも、
0: 1曲目の、
1: はい、はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
0: ね、うん、そうそう、
1: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
0: そうなんだ、うん、やっぱりなんかね、聞いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ。
1: 喋ってると別に高くないので、
0: だからあれ新たな一面かなと思いましたよ、
1: うん、そうかもしれないですね、
0: うん、ほとんど上だからね、はい、
1: うん、そうなんですよ、
0: その下が結構出てたから、うん、初めて聞いた、だからそういった意味では、
1: じゃあ本当に新しい
0: 方
1: ですね。
0: そうそう、うん、
1: は
0: い、それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんと。
1: そう思います。
0: ね、で、はい、そこを生かそうということなんだ。うん、怖いな。
1: そう、怖さもあるんですよね。
0: 怖いね。
1: そうなんですよ。
0: でもこの下ね、よかったよかった。このタイトル、横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
1: タイトルも全部プロデュースなんですよ。
0: うん、あ、そう
1: なんだ。そうなんですよ。で、最初にアルバム全曲お願いします。で、忘却の単語と光と影が届いてたので、
0: はいは
1: い、新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、うん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです、最初に。
0: うん、
1: で、そこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと。本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲、リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えると、この歌たちも届かない人にも当てられる、やっぱラブレターなんじゃないかっていうことで、タイトルもつけてくださいました。
0: で、それはローマ字、横文字にした、
1: うん、横文字にしましたね。はい。
0: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る、伝わるイメージが違ってくるよね。
1: そうですね。あとはこのタイトル思いついた時に、たまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて飲んでたらしくて、そこで決まったって話です。なので最初取材をその二人で受けた時も、その恋文の居酒屋使わせてもらって、また飲みになりましたけどね。
0: そうなんだ、はい。まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな。
1: そう
0: さて、じゃあ次、もう一曲聴きましょうね、はい。これもね、なかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、ね。
1: そう、先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね。
0: はいはい、加藤登紀子作詞作曲、林部聡歌によります。駅。

0: 今週のゲスト、林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、ジリジリしてるところがね、うん、うまいな、この詩はな、と思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、うん、こうたくさんってその故郷において、うん、思い出が詰まったところで、うんうんうん、で、それも今降ってる雪に、うん、その思い出がどんどん渦められていくんですけども、うんうん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん。
0: これも名曲ですよね。うん、これが、アルバムタイトル、駅でもよかった。
1: そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、ね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、うん、はい、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。はい、
0: まあそのアルバムのね、ジャケットをこれ見て、ずいぶん今回は明るいなっていう、ね。
1: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので。そうそ
0: う、なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決めて最終的に。
1: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし。
0: なるほど。
1: その今回の曲の中にも、愛に愛されてという曲だったり、あとはどうして伝えようとかっていう曲も、やっぱり届かない思いだけど、

0: と、もう本当に大きい愛を歌ってるので、
1: はい、
0: こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聴いていただいた駅とか、
1: はい、
0: 最初のワルツとかは物悲しさがあるので、
1: う
0: ん、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど、
1: ね、まあでも恋文ですから、ね、
0: そうなんですよ、恋文が強かったですね、
1: 強かったからね、はい、なるほど。そうこれ見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
0: いや暗くなります。
1: 林部さんの一番新しいアルバム恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
0: はい、
1: あら、6月7月あちこちでやられますね。
0: そうですね、ありがたいですね。
1: 林部さんは全部こうやって見るとホールでやることが多くなってますね。
0: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね、
1: は
0: い。
1: 6月の6日から宮城東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね、
0: はい、うん、そうですそうです。
1: それから6月11、12東京国際フォーラム、それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場、7月3日は熊本ですね、熊本県立劇場演劇ホール、それから7月5日が福岡市民ホール大ホール、11日は千葉です。松戸市文化会館大ホール。はい、それから14日、愛知県の芸術劇場大ホールで行われます。そして18日が大阪、NHK 大阪ホールですね。それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール。そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという。とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで。
0: ありがとうございます。
1: そして皆さんには会場でもってこの恋文というアルバムぜひとも手に入れていただきたいなと思っております
0: ので、ね。お願いします。
1: さてそろそろ林部さんお別れの時間が近づいてまいりました、はい。僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので受け取ってください。はい、こちらになります。
0: 毎回毎回ありがとうございます。
1: いいえ。ワミネスコスメティックスさんのバイオサポート、こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です、発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: さあそういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはねまた皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ、
0: はい、愛に愛されて
1: ね、
0: は
1: い、タイトルも大きい、もうビッグなタイトルになってますよね。
0: そうですね。
1: 体壊さず頑張ってくださいね。
0: はい、頑張ります。
1: 加藤登紀子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて、この曲を聴きながらお別れします。はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、はい、この曲に乗せましてね、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、うん、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥で、2位がオフコース、
1: お
0: ーあーすごいね、うん、今ね、じゃあお届けしたいと思います。スロースでサマータイム。

0: ストロースでサマータイムという曲ね。
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね。
1: うん、
0: だって元々ある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね。
1: なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね。
1: うん、
0: もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのは、まあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、素人の方とかね、まあいたんで、ま
1: あ、
0: ポップコーンの前身なんですけどもね。
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃、1969年、オフコースとか、から安全地帯とか、まあ第1回目の出場してましたね。
1: おぉ、すごい歴史ありますね。
0: ね。今や大活躍でしたけどもね。
1: はい。
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです。
1: はい。
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました。高橋正美作詞、金沢国和作曲によります、岩村実さんの歌声で、母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、2曲だな。
1: うん、なんかそのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: うん、はい、
0: ボーカルのほらこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだな。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって
0: 。ねえねえ、昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。ああ、それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、はい、だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい。
0: はい。というわけで、コッキーポッププレミアム。今週は、スロースでサマータイム。そして、岩村実さんで、母さんの命日、聞いていただきました。
2: 大石五郎、プレミアム G。
0: さあ、それでは、今週最後の曲になりますよ。
1: はい。
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス。
0: うん、1962年、全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども。日本語タイトルはね、愛しのジーナって言うんですけど。お届けします。ジョニー・マティスで、愛しのジーナ。

0: ョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: だってさ、このいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、まあ、嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれてても、なんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、だから。
1: 褒められたら嘘かなと思うけど、嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そういうことないですか？まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことだ。
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで。進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスでジーナでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔を出してくれるんじゃないかと思うんですよ。
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ。
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい、
0: では今週5年で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: 用の買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: オショーモーニングコミュニティの慎吾です。月曜火曜水曜の朝6時からは、私慎吾が気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす、前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。
5: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
6: だったらキャンプに行ってみたい。
5: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
5: 確かに。
6: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
5: あ、そうだった。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
7: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか、
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: ビーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: あ、ちょっと今忘れてました、ね、水木さんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれてこんばんは言い忘れるところでした。一週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、あの青井さんこんばんはって言った後、あの原さんは
1: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
2: いけましたね、よかった。
1: ギリギリ
0: さすが帳尻合わせて
1: 失礼いたしました、ね、
2: 同期の絆、
1: 同期の絆です。はい、
0: 今週はね、はい、ちょっとこう対談した後とそれから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、はい、原さんどうでしょう。
1: そうですね、本当未来のことだったり今やってることもすごく、あの私も気になってるんですけど、あの言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話してちょっと前回カットされてるの
2: を。あ、本当ですか、
1: はい、昨日聞いたんですけど、はい、あのぜひ言える範囲でお願いいたします、
2: はい。そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は退団の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
2: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ、大劇場公演の退団者からしたら

0: あの信じられないスピードで、はい、あの結構やめるの大変、
1: 大変です、疲れます、
0: はい、言われているんですけれども、うん、信じられないスピード、3日というスピードで、
2: 3日ということはもう内々で活動していたとしか、
0: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、うん、面接に行きまして、QM

0: ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、はい、なので公演中にの記念日に面接に行きまして、で見事こうなんですか
1: 合格されて、
0: そうですね、はい、採用していただいて、うん、で対談の3日後から働き出すという、
1: すごい
0: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして、
2: すごいですね。もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後、
0: おそらく
1: 休むも
0: んそうですね、10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
2: そうですよね、はい、もう対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな、
0: ね、してました、してました、ね、してましたよね、
1: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね。
0: あ、そう、作ってました、
1: お忙
0: しさ作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、あの私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のねグッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートにあの刺さったものがありまして、
1: すいません、
0: 皆さん鼻セレブって知ってますか、あのティッシュ、 ティッシュのあるじゃないですか、はい、でマリアちゃんさっきねおっしゃってたみたいに本名肌さんなんですけど、ちょっとそれをもじって肌セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、であのまあ、皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、あのちょっと影っぽい感じでウサギさんの絵だったりとか動物の絵あるじゃないですか、それをねご自身の顔の絵でご写真をやって肌セレブという感じで、
1: もうちょっとアレンジ聞かせちゃいます、
0: 本当にもうやめる最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
1: すいません私の話しちゃって、もう瑞希ちゃんは何を作ったんですか。
0: 私は、うん、なんかディズニーが好きなので自分がディズニーに行った時の、うん、なんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、カバンだったりとか、割とまあ定番な
1: オーソドックスな、
0: はい、オーソドックスな、
1: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで、
0: そうですね、
1: で
2: そうそうそう、もう対談するときは対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
0: はい、
2: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、うんうん、そしてまあ買うんですよね。
0: そう、買っていただいてありがたいことに、でそのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなーっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、うん、でも皆さんにねこう対談グッズとしてあのすごいいっぱい知っていただいたのですごい嬉しかったなという、
2: はい、思いがあります。でもちなみに肌セレブは売れたんですか。
1: いや、あの非売品というかあの、うん、はい、配っただけです、あの内部の方に。
2: よかったですね、村中、
0: はい、大好評、はい、私にとっては大好評、
2: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 私はもう、ね、は
1: い、ありがとうございます、
0: ビビビッと来て、
1: はい、ね、非売品でございます、
0: はい、もうあの楽屋でいただいたんですけど、私は自分公演中の時にあのもうみんな見て見て見てって言って、あの生声さんだったり生声下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、あのなんか自分ごとのようにすごい自慢した記憶があります。
1: 優しい子です、水木さんは優しい方です、
2: 同期のね、
1: はい、
0: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで後悔しないで辞めたので、あのもうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
1: 逆に
0: そう、
2: うん、
0: はい、なんかすごい葛藤しまして、
2: うん、はい、
0: でもねちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外で働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
1: 確かに瑞希ちゃんすごくあの海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うんうん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったらきっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、
0: ね、う
1: んうん、今もなんか旅行かわからないけどそれこそその海外の、うん、テーマパークに、うん、すごく行ってるイメージがあって、楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました。
0: はい、結構海外行くのは好きで、いろんな刺激をもらえるので、日本にはいない、飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
2: いろいろまたねヒントもたくさんもらえます。
0: そうですね、
2: エンターテインメントっていうのは本当にこうね、はい、日本だけじゃなくて、
0: はい、
2: やっぱ世界

0: てもエンターテインメント上手な国だと思うんですしね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
1: あらまたまた、はい、早いもので、
2: はい、
0: なんかまた後半はね、もうぜひそのまあ青さんから告知したい件もあると思います、はい、
1: そうですね、
0: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
2: ちょっとだいぶもう匂わせてるので、
1: あそうですね、
2: はい、もう匂わせ匂わせの今回前半だったんで、は
1: い、
2: もう
1: 察しのいい方は分かるんじゃない、
0: わかりますかね、はい、
1: どうでしょう、わからないです
2: けど、ね、何をやるかをお楽しみに、
1: はい、お楽しみに、
0: ね、はい、ということでじゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、
2: お願いします、
1: ありがとうございます。
0: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは1曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
2: 楽しみにしておりました。
0: 本当ですか、
2: はい、
0: で今週はですね、先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、と一緒にいる時間とかね、
2: はい、
0: そういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、
2: はい、
0: まあ、またもう一つあるんですよ、
2: はい、
0: で大野さんの、その、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね、これリクエストなんでそのままかかりますけど、
2: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
0: あのちょっとこう、はい、若い、
2: そうですね、
0: アイドル
2: アイドルですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
0: はい、
2: あのちょうどこれ、あの私が妊娠してる頃なんですけれども、
0: はい、
2: その当時よく聴いた曲なんですね、うん、ちょうどコロナ禍で、あのなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、
0: はい、
2: あのこのたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、うん、あこんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、
0: はい、
2: で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、うん、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、うん、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、
0: はい、
2: あの妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、あの私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまであのとても不安だったんですけど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのであのこの曲を選びました。
0: 女性として、
2: はい、
0: そして起業家として、
2: はい、
0: 女性だからこそっていうこう環境とかも踏まえて、
2: はい、
0: 今いらっしゃるわけなんですけども、なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
2: はい、
0: ありますでしょうか。
2: あ、そうですね、うん、あの、まあ、人生は長いっていうことと、
0: はい、
2: まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、あの分からない、誰も分からない、うん、でだけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていってあの今に至ると思うんですけれども、あの振り返ってみないとわからないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
0: やっぱり今一生懸命生きてますけど、うん、やっぱね、それでいいんですよね、
2: うん、そうですね、その時、うん、まあ、失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。あの、はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、うん、もしあの時あのお勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、
0: うん、
2: むしろっていうふうに思ったりもするので、あの今、失敗と思ったこともあの必ずしもあのトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
0: そうですね、はい、ということでじゃ あのぜひ大野社長の方からですね、
2: はい、
0: あのリクエスト曲の方を、
2: はい、
0: ぜひお願いします、
2: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス Yours

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
1: はい、
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。寂しいですか？
1: そうですね、寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね。
1: はい、
2: そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽くしで
0: 爽やかな風とともに、はい、さんのこう軽快なトークとね、
1: ありがとうございます。
0: はい、時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます、
0: はい、はい、いうことですけど、星影さん、
2: はい、
0: まあこう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたいですね。
2: そうですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
2: はい、
1: 実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
2: い、1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来へ の、 その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、言っちゃってください。
1: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、実は、ディズニー海外にアメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つ、うん、であとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
2: はい、
1: こう前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、うん、なかなかでダンスのレッスンに行ったりとか、こう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、いざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだって思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
2: すごい行動力がすごいですね。
1: で一人で、今回のそのオーディション6都市でやったんですけれども、うち3都市に受けに来ました。
2: すごい、
1: はい、一人で海外に2カ国、
2: はい、
1: 行きまして、
2: それ、その英語とか、そうですよね、
1: 英語はもう本当アズレロベって感じで、
2: ほとんど喋れず、
0: めちゃめちゃ発音いいですよね僕 のライフジェルレディオなんて、ちょっとこうもう発音合ってんのかっていうのは全然違いますよ。
1: でも本当本当少ししか喋れないんですけれども、
2: う
1: ん、
2: 中で
1: メインで使うのは、会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして。
0: いつからなんですか？
1: 6月からもうすぐですね。
2: すぐですね、
1: はい、なのでこの放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、
2: 素晴らしい、もうチャレンジ

0: 精神が素晴らしいです。そのまだもう言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
1: もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、はい、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね。
2: 押し売りですね、はい、なんか今月の初めは押し売りの社長が、
1: はいはい、AI ではなく、はい、青い雪押し売りしに行きまして、ね、はい、で見事合格をいただきましたので、
2: 素晴らしい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: で6月から旅立ってもうずっと向こうに住むんですか？
1: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今、そう、先ほどもおっしゃ言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんですが、
0: 海外の、
1: 海外で、
2: はい、後で大野社長にも聞いておきますね。
1: はい、ありがとうございます。
2: 必ず見つけてきそうな方、ね、
1: はい、
2: ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、向こうはでもずっといるってい
1: う。そうですね、そう
2: ですね、侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
1: 結構今は主流になってきてて、ここ 3,4 年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、うん、SNS で告知できればとなっているところでございます。
2: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
2: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
1: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、はい、柱だったので、そこでワーホリだったりがいろいろあったと、選択肢はあったんですけれども、うん、子供のベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、エンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子供向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを活かしながらいろいろこう伝えて、人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、まだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして。
2: 珍しいですね、
1: はい、なのでそのこう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、結構小さな頃からの学びのテーマとして、偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかはわからないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
2: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
1: ありがとうございます。
2: やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、偏見をなくすとか、はい、まあ、本当に大きい、こうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
1: 頑張ります。
2: ぜひ頑張っていただけたら、
1: はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
2: はい、ありがとうございます、はい、またなんかそういうね、ちょっとこう向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか、向こうからオンラインか分かりますね、はい、またちょっと番組でね、
1: はい、ぜひぜひ
2: 経過報告とか言ってほしいななんて、
0: は
2: い、
0: 楽しみです、
1: うん、楽しみですね、お話は全然まだまだあれですけれども、ね、はい、そんなことができれば、はい、楽しみです。ありがとうございます。
2: あっという間にね、もう本当時間来ましたんで、はい、何か葵さんこう言い残したこと、もしくは、まあ、これだけはまだと言っておかなきゃみたいなことありますか？
1: そうですね、言い残したことはないんですけれども、青い雪としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
2: はい、
1: ぜひこれからも、うん、ちょっと場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます。今後がとても楽しみです。は
2: い、いや星影さん、
0: はい、
2: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて、今度はアシスタントといいますか、おこがましいですけど進行役としてね、
0: はい、
2: どうでした？
0: いやもう

0: 本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、はい、楽しかったです。
1: そうですよね。嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね、あの食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね、脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかな、は
0: い、いやいやいや、そんな
1: 思いますけど、
0: そんな、でも私もそんなにかボケようと思ってるわけではないので。
1: あ、勝手にボケてますもんね。
0: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、はい、すごいですよね。こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか。
0: そんなこと、あ、ですか、
1: ありますか、
0: ありますか。
1: いや、回転力がね。
0: いやいやいや、すいません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: そうなの、またねぜひ遊びに来ていただいて。
0: はい、もう遊びに行きます、はい、
1: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
0: はい、こちらこそでございます、はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にね、また、はい、じゃあ直井さんの方のリクエスト曲、はい、
0: お願いいたします。
2: はい、ハッピーリーエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
0: はい、それでは葵さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。葵さん、本日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にあります。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories.And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲は、ユングラジャ、サイトトゥサイト、ファリーズジャバ、X ゲームズ、クラウディア、そしてエフフィオンで、セルフォン、シガシャイ、イプイプライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキームジャハットで、ハリマー、エスティールフライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美 Asian Music Selection。今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp、AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。もう少し歩きたいと思います。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら

楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio

0: 概要、バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 地上デジタル放送、 BS デジタル、 CS 放送、テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。

0: 乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように、日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、

0: むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
1: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
0: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
1: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
0: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。ゆうかみさんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
1: わからないです。10年くらいは持つのかな。
0: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使っていらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
0: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
0: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。まあ、分からないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっちー、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、はい、土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ。
0: いやー緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、あんたさって言われて、土井さんがサッカーが好きっていう話を、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うち父もサッカーで、弟もサッカー、で、なんならお母さんサッカー部のマネージャーをしたんで、
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね。なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです。はいはいはい、だから。なんか本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました、
0: まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です。うちの家族はそんな気持ちで多分今日も聞いてると思います
0: よ。あ、いいですね。サッカー好きに悪い奴はいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、はいはい、三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんななんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、はい、もうチーム戦みたいな、ね、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ
0: 確かに、ね、
1: 終わってからぐらいが私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない1ヶ月、
1: うん、6月4本丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、2本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、はい、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜の仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: お
0: ー、ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、カヤック実は支援していたりとかして、で、そうで、若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目。もう28年経つんだっていう、
1: ね、意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですけど ね、そうそうそう、ユニークな会社っていう、
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: 考えるんだ。
0: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、はい、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、
0: 多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で、実際にこれ会社を作るときに先輩に言われたんですって、はい、友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、はい、で、具体的にそれって何でかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、まあ、そういうのが結構そう言われていまして、で、当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、 じゃあ面白いことやるために会社を作ったのにお金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、まあ、そもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、ちょっといきなりあの取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、あのサイコロQということをねやっておりまして、
1: Qって給料のQですか？
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロQはもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、あの仕組みはシンプルでございまして、うん、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロ Q という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、あの基本給に上乗せされます。だから完全に数字でサイコロで決まるわけ

0: じゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に、30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: 確かになんか契約とかどういうことみたいな、
0: そうそうそうそう、おやおやってなっちゃうね。

0: 公開されてるんですよ。平均何件みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね。
1: この人この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: うん、そうそうそうそう、
1: わかるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね。
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、うん、確実性なものってやっぱないんですよね。こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね。
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなんです、
1: 言うても。
0: そうなんです。まあ、人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、うんうんうん、まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるか分かんないですけど、うんうん、評価としてやってるんですね。
1: へ
0: ー。そうで、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、フィールポイントっていうお話だと思うんですけど、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: ああ、だからそのもう続けないというか、
0: うん、
1: まあお前は良かったな、そうそう、
0: いやお前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな。
0: そう
1: まあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与はある
1: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそうユニークですね。
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんなが共感してるから、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が、
0: バリューみたいな、
1: ね、物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、スマイル給っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル給カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからない
0: そうですよね、まあ、カッコ0円って
1: マックみたいな街ですか。
0: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の給与日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。でこれは金額は0円です、
1: うん、
0: でもこれが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だからこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、うん、普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金が変えられない価値があるっていうところをいただいた人が言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
1: うんうん、
0: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。なので、まあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなところですね。
1: はいはいはい。まあ、なんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか、うん、面白い部分ですね。
0: そう、お金をね見るタイミングに、うん、その感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
1: 思想として。でもお給与もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ、対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には生前説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そうスマイルとして届けるっていう、
1: まあ、同じ概念ではありますもんね、
0: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、
1: うん、
0: でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、カヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、3つポイントがありまして、1つ目が運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはサイコロ給のまず1つ目運でございます、はい、まして、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人って、もう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給料が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、
0: うん、
1: お互いへの信頼がないと、
0: うん、
1: まあ、揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。
0: いや、僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事我々が評価してって言った時に、
1: 確かに
0: 誰どう順位つけんのよみたいなね、
1: わからない っていうのもあるし、
0: そう、
1: その組織によって、例えなんかちょっとも

0: あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人を下げるとかそういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
1: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから嫌いだから、
0: キャンバラ
1: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれはあの上司の評価ですね、うんうんうん、まあこれは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントをまあ全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
0: まあでもこう基本的に、まあ、なんか会社のそういう評価とかされるときって最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー人以上の、
1: ね、に上げてね、
0: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのってその上司と自分との関係がどうかっていう、うん、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかるんだけど、うんうん、ただそうではないところでの活躍とかっていうその幅はかなり広がりますよね、いろんな人からの見方。
1: そうだね、でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
0: 確かに。
1: そう、
0: ああでもそうかもしれないですね。
1: 例えば俺がサッチーめっちゃ嫌いだったらさ、
0: はい、
1: 下げれ
0: めっちゃ下げる
1: 出ちゃうじゃん、
0: うん、
1: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
0: でもそれって全然ありえますよね、どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、そうそうそうそう、合う合わないはやっぱあるし、
1: うん、
0: 確かにそれは
1: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど結構なんか理にかなってるかもしれない、ね、
0: そうかもしれないですね、
1: うん
0: うん、
1: というところで、
0: はい、
1: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
0: はい、ということで毎回ですね、この番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね、私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
1: 解散はしない、
0: 解散はしないですよ、もう活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください、嵐で5。

曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、まあ、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思って、

0: さらに深掘っていきましょう、
1: はい、
0: これちょっと人事制度というか、まあ、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこういう社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用してると思うんですけれども、はいはいはい、カヤックさんはですね面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうとあなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない？
1: 確かに。その満足っていう表現で言うと、
0: そう、
1: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
0: そう、自分の指標があって、うん、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
1: そうですね。
0: だからこういう変化を推奨するっていう、まあ、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
1: はいはいはいはい。
0: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。
1: へー。
0: ただ上司には影響します、は
1: い、
0: つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
1: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういうなんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
0: それが評価に直結するっていうね。サッチがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: あ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの責任。
0: これねめっちゃいいと思います、僕。
1: なんでですか、
0: この
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
0: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね、
1: あ、言い方悪いですか、馬車馬のように、
0: そうそうそうそう、
1: 動くかみたいな。
0: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
0: まあ、いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、まあ、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに。なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとか、これをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことがますます組織にとって必要になってくるから、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、確かに理にかなってる
0: というか、そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね、まあ、天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
1: はいはいはいはい、
0: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうんうん、
1: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
0: そう。でこの面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としてもあの改善できるヒントがあるはずということを、まあ、言っています。で実際にあのカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
0: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: まあでも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、
0: うん、
1: なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、
0: うん、
1: それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
0: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、
1: うんうんうん、
0: まあ、うん、旗から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はい、
0: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
1: うんうんうん、
0: で実際これオフィスとかも

0: もうあのサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
0: いいよね。さち鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです
0: ね。
1: 面白い方じゃ、カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
0: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われがちかもしれないけど、最終的に売り上げに直結していまして、
1: はい、
0: この間決算出てるんですけれども、あの1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
0: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白いさのもと土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
0: ね、
1: なんか難しそうっていうか、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、
0: ね、
1: お客さん先とかに行って、それをどうこう乗り越えてるんだろうというか、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
0: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、
1: うん、
0: 面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、
1: はい、
0: 例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、うん、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
0: うんうん、
1: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
0: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: 割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、
1: うんうんうんうん、
0: いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
1: はい、
0: なんかそこに社員が動いているっていうね。なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、まあ、そういう会社になってるんですよね。だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介していた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
1: はいはい、
0: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
1: だいぶ違いますね。
0: そう。でも共通してることは1個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
1: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社。
0: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ、う
1: ん、確かに。
0: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
1: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる。ビルですね。
0: ビルです。
1: ビルのもと動く。
0: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのビルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやる。
1: はいはいはいはい。
0: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
1: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
0: ですね、
1: ちょっと
0: お時間となりましたので、
1: はい、
0: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、ではいつもの定番の本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ、一言でちょっとまとめてしまいましたが、
1: はい、
0: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさんっていうことを、うん、

0: 少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
1: い
0: は
1: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
0: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
1: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなの頭に浸透しすぎて、やそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
0: 確かにね
1: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則が全然合ってるよね、うん、みたいな、うん、
0: なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
1: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
0: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、うん、お仕事をお仕事にできるようなね、
1: うん、
0: 多分直結する取り組みになると思いますので、
1: はい、
0: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう、
1: はい
0: はい、ではこの放送の完全版は VC でも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすれば、ほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
3: 私のお気に入りバンバンテレビ

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi
2: desu. Seno Ken desu.
3: Maru-san desu.
0: なんだよこれ。
2: イエーイ。
0: なんだこれ。さて5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい。
3: 早いわ。はい、
0: もう暑い暑い夏がお待ちからですよ皆さん。
1: でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねっていうわけじゃない。うん

0: ってことは毎年毎年もう強烈に早くなってるってことでしょ。
1: そう
0: ね、は
1: い、
0: だから
1: 年を取りながら、ね、うん、早くなって
2: 、早いねって言うまでは何も言わないの、うん、まだ若いから、うん、そんなこと思わない、うん、
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなる、
0: ただ ね、俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もよく1年早いねって言われるじゃないですか、うん、そう？って思っちゃう。
1: なんかやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はありますよ。
2: あるあるね。
1: というわけで今日のテーマは、
2: はい、許せない境界線。
0: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
2: そうだね、うん、ね、
1: これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
2: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、うん、仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなにあってもお前って言われるの嫌いなのよ。
0: ああ、自分が言われる、
2: もう言う、俺も言わないし、俺は絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ学校あの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
2: うん、それだけだね。
0: あそこ、うん、俺もガキの頃から、うん、お前じゃなくて俺らだよ、もうおめえって言うから、
1: うんうん、
0: だから別
1: にちょっと方言、
0: そうだから別にお前っていうことに対して、うん、なんもないですよ、自分が言われること
1: 君さみたいな感じでおめえ、
0: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、うん、あの関東エリアの人と喋った時に、うん、お前みたいになって、え、何がダメな、
2: う
0: ん、ってやっぱり最初思った。
2: あ、そうか、うん、なるほどね。
0: 別に
2: でも言わないじゃん。
0: そう、でも彼女とかに言うし、まあだってハリスさんにお前とは言わないじゃないですか。
2: まあそれはね、
0: それはそうですよ。要は突っ込む、突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: お前って
0: 言うけども
1: 、言うけども、超お前ぐらいだな、超お前とか、
0: うん。そうだね、だから別にそのお前っていうことに、うん、ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
2: なるほどね。うん、そうかそうか。いや、横浜ではあったらいい
0: ね、うん。確かに確かに。
2: 喧嘩の時
0: だから、あれと一緒ですよ。あの、俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
2: うん、
0: あの、アホは、
2: いいの？
0: 別に流せるっていうか、別に。
2: なるほど。
0: アホかお前って言われた時に、うん、アホかお前って言われたら、うん、そうです、そうですとか、すいませんってなるけど、バカなんかって言ったら、なんでどころだ
1: なんかこっちだと、バカだねーとかって、ちょっと褒め言葉の時ありますね。
2: う
1: ん、
2: あ、そうだな。
1: いや、もう本当バカだねーは、ちょっと愛すべきとか、もうなんかその、すごいそれに対して詳しすぎて、
2: う
1: ん、いや、本当にあの人は音楽バカだよね、みたいな、
2: う
1: ん、言い方する。
0: あとはその怒ってる時も、うん、そのもうバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、
1: う
0: ん、愛しすぎてとかあるじゃない、
1: うん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね、
0: うん、そうそう、だからその向こうで言うアホなんかはそれでもね、
1: うん、
0: お前アホなんかっていうのは
2: そうだな、う
1: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、うちみたいな、
2: だってあそこじゃない、
0: 静岡とか、
2: 静岡、
0: うん、
1: 静岡あたり
0: そう、うん、多分、うん、だから俺自然と、
2: うん、
0: まああんまり気をつけてはないけども、なんとなく気をつけてるかも。あの西日本行った時とかに、
2: うん、
0: バカなんかってあんまり言わないかも。
2: アホじゃないとか言うよね、
1: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
0: まあ、まあまあまあそうそうそう、まあ、
2: 軽くね、軽く
1: アホじゃない、軽くがあるけど、
2: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
1: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、
2: うん、
1: そもそも日常生活で起こることってあります、
0: うん、ある
2: 俺たほんとたまにだな、
1: たまに、
2: うん、
1: どういう、
0: いや、ハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
1: うん、
0: で、うん、あの、うん、ってなってるけど、
1: それは
2: でも分かるだろ、
0: そう、はい、いや、よーく分かりますよ、で、で、うん、そのちょっと文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
2: そうだね、
0: あのちょっと口調が強くなるだけで、
1: うん、あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
2: ね、そうだな、あんまりない、だからゆうちゃんの前で1回か2回しかなかったね、1
1: 回か2回ある、
2: うんうん、楽しいんだよ
0: 俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと来たときにもう即はってなっちゃう、
2: なってるな、
0: うん、なってるな
1: そのなんかこう、なんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
0: だから、
1: う
0: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
1: 速い
0: もう2秒か3秒で200キロまで行くもうスタートバンゴルーってなるっていうのは
2: そうだな、
1: マリさん怒ることあります？
3: いや、怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現しない、
2: 怒って怒られない、

0: のがなくて、だからこう、うん、怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました。うん、パッと怒ってパッと怒るっていう、その機動力がね、ないんですよ。
1: 俺それね、うん、何年前だろう。何年か前に、うん、もう怒ることにするってした。それまでは、だんだん落ち、まあまあいいやと思うようになるじゃないですか。うん、で怒んなくなるじゃないですか、うん。怒んなくなった時に作った曲が、
2: うん、よくない。
1: あのね、ロックじゃねえな。そう、曲調どうかじゃなくて。なんかあの、うん、わけ、なんかもう人生経験積んで、いろいろ僕は分かりましたよ、みたいな。
2: 縁
1: は
2: ある
1: ん
2: です
1: よ。そうそうそう、なんかね、なんだこのなんかしみったらじじいみたいな曲は、みたいな。歌詞ね、特に。
2: なるほどね。
1: で、俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえって言って、怒ろう。
0: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからその、やっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね。だからなんかそのそれはまあ良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよ。そう、
1: だから今の彼女大変よ。俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ。
0: わー大変だ。
2: そうだな、う
1: ん、だからもうなんだけど本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもうまあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの避けてんじゃねえぞこれってなっちゃうの。
2: かわいそうに、
0: うん、キリンさんだ。
1: そうそうそうそう。
2: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね。
0: あ、
2: それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね。
0: それは
2: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時ある、ね、うん、
1: ある。
2: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、うん、だから娘もびっくりするんだけど、うんうん、そういう時はある時はある、うん、でも大体俺が謝りに行く後で2階に。
3: なるほど、
2: ごめんね。
0: いいお父さんだ。
1: さっきはでもね、謝るは謝るんですよ、うん、あの怒鳴ったことは謝る、
2: うんうん、
1: だけど、うん、言ってることが謝る気はゼロ。怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
0: なんかね、身内の人へは愛ですからね。
2: まあね、
1: いや、あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも。
0: そうかもしれん。
1: 身内だからなんかもうはーってなるんですよ。
2: ではここで一曲いきましょう。 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、うん、注意はするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、はいはい、タクシーの運転手さんに、うんうんうん、邪険にするやつが結構いるのよ、ね、若いやつさ、うん、本当にねあのマナーがないやつって多いの、うんうんうん、でそれ日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、うんうん、でなんかそういう風にやるその文化全然良くないと思うから、うんうん、必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
1: うんうん、あとね例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、じゃあ俺とかでもさ世の中にバーンと出まくってところってあるじゃん、うんうん、そうするとご飯行くじゃないですか、うん、そしたらじゃあこの人は瀬野さんですよみたいな、うんうんうん、店の店員とかでね、うん、知らんがなこの人はみたいな、
0: そうなん
1: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、うん、それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだなんだなんだろうなお前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
0: や
1: と思う、
0: 押し売りだよなそれな、
1: そうそうそう、うんうん、
0: そうそう、あと俺の知ってる人ですぐ名前をこう上げちゃう人、
1: あはいはいはい、
0: うん、そういう人嫌いね、
2: あ何、うん、俺あいつと友達だぜ、
0: 友達だとか、俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバート・ハリスさんの仲いい友達なんだよみたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うんうん、そういうのは大体俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うのよ、
3: うんうんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね、うん、スプーンくださいって言ってるのに、うんうん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われるとい
2: やそれなんかプロンプトがどういうことだ
1: って僕それバグってしない
3: スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、うんうん、あ、わかりました、うん、でまたお箸とあのこれ言いますかとか多分ねマニュアルなんできっと、うん、なんかご飯だったらお箸ってこう、はあ、お弁当、はあはあ、で僕はあのあれだっけそぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうんうん、そういうなんかマニュアル通りにされると、うん、ちょっと嫌なもん、
0: あとねあの何かくださいって言って、はい、大体持ってくるくせに、うん、水くださいって言って持ってこないやついるんだよ、
3: あよくあそうですか、
0: うん、水忘れちゃうんだよ、うんうん、それは俺怒るっていうか注意するし、うんうん、昨日行ったねあの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、うん、南青山、うんうん、そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、うん、でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、うん、ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、うん、で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面で、でスマイル俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、うん、その人にも、うん、最後までしなかったから、うん、やっぱりそれあの何マネージャーに言った、うん、みんな もっとねリラックスして、うん、サービスなんだからしなきゃダメだよって言ったら、うんうん、他にあのフランス人の女の子もいて、うん、そこダメねこれとか言って、うん、もっと言ってたけどさ、
1: うん、でも例えばあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
0: うん、
1: あ
0: もっとそういうもっと悪い態度悪いや
1: つ、ね、態度悪い お店とかって、うんうん、文句言います？
2: 言います。
0: 俺は結構だからその境界線を越えた場合には言う。ああ、うん。
2: なんかあの自分が接客業でやったこともあるがゆえに、うん、そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることが、うん、本当あるかも。
1: 俺もだからもうアホなんだから、うん、あとアホしかいねえ店だし、だいたいその現場の人間がアホだった時は、うん、上の人間は大バカ野郎だから、うん、もう即出る。
0: そうだな、
1: 即出て二度と行かない。
0: そうだな。
1: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があったんですよ、うん、目の前で焼いてくれるんですよ、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、うん、結構多分ね下見られるのムリニエルとか、うん、あとはなんだズワイガニの何とか監督とかいろいろ頼んでて、うん、もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、うん、もう出よっつって、
0: そうか、
1: そしたら「いやすいませんもうカニあエビかエビも、うん、エセエビをバラしたんで」って言うから「うん、ああそういらない」っつって、うん「だから金払ってほしいの」っつって、うん、その鉄板焼きの その目の前でやったシェフのやつに「ちょうどヘラ貸せ」っつって、うん、で鉄板に油ビーッて引いて5枚に並べて全部ジューッて焼いて「これでいいだろ」って帰った
0: 金払わないで
1: いやだからその5万円分焼いて
0: 5万円ね
1: そう、うん、これで足りんだろっつって、
0: うん、なるほどね
1: もう頭きたっつって
2: 何があれだったんですか
1: 単純に、まずウェーターが来てお水を汲んでくれる時に テーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、うん、で知らん顔してそのまま行きました。拭いてくださいって言ったら、うん、拭いてくださいねって言ったら、だからいやそーれやってて、でそれをこう鉄板に焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
2: あ、はあ、それはだいぶひどい、
1: はあってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、その、うん、そうだそうだ、ミスる時あるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来るんでしょと思ったから、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時注意もしねえしすいませんも言わねえんだ、うん、と思って、うん、その所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、ね、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわっつって、お前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油引いて5万円並べてペラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのもある。
0: あ、でも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、で、あの映画館の、 あの何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、うん、でも一個頼みたいものがあって、うん、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、うん、それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのも大丈夫って言ったら、なんとかって言って、うん、そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、うんうん、で5分で食べれないじゃん、うん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うんうん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うんうん、大丈夫かって、うん、でそれが15分かかってって言ってる間にもう頭しちゃって、うんうん、あのもういいよあの帰るからっつって、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、うんうん、まあ、そういうところはねもうダメだね、
2: うんうんうん、聞かなかったらあれですけどね、こっちは聞いてるし、ね、
0: うん、そうで言わないじゃん、うん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、うん、
1: 普段は俺多分ほとんど文句言わない、
0: う
1: ん、
0: 俺も言わない
1: よ、うんうん、もうあのよっぽどじゃない、だってあの料理に、うん、ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
2: うん、
1: あ
2: のしょうがない、
1: ね、黙って食うことはしないけど、うん、もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると、うん、他に飯食ってる人気分悪いだけだから、うん、こっそり呼んですいません、うん、って言ったことは何回かありますけどね。
0: で俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、うん、怒るときは怒るね。
1: そうか、ミスはしょうがないんだけど、うん、
0: あとね、うん、あの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、うん、
1: ああ、
0: そしたらね怒んないと分かんないから
1: まあまあ、
3: うん、逆にやっぱり日本人はまあ怒んないっていうイメージあるんですかね。
1: 特に飲食店
0: で結構ね甘く見られる日本人は、うん、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、うん、特にホテルの、うん、なんていうかな、メインの
2: グレードはね、
0: うんうんうん、ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしたんだね、うん、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、うん、そういう時は必ず言う、うん、でここで一曲聴きましょう。 It's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line。

0: じゃあさ、今は、うん、昔は許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるあります
0: よ。ある。
1: 俺ね、うんうん、まあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ。
1: もうだとってやめえ。昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: お前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分じゃねっていう横並びで。もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐら掴んでおめえと一緒にしてんねんぞこの野郎って言ったこともある。
0: うん、だからそれだけだから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチン

0: チンコ
1: そうだな、うん、で今は何よあのこうほんまかしてる
2: 本当は今普通に
3: ほんまかはしてるかなあの
1: なんだっけな、いやなんだろうな、あの別にその人も、
0: うん、
1: あなたとおぼ俺は
0: やってるそういう意味じゃない
1: んだよ、あの横並びですよってお前のが大したことねえんだよってでんだろって言ってつもりでやってるじゃないですよ、
0: うん、
1: ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのが、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか、音楽って本来そういうもんじゃないですか、
0: うん、
1: だからどっかで俺がやってるじゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何も気に
0: ならなかった、
1: ならなくて、今も全くあれですね、言われても、
0: うん、
1: よっぽどなんか
0: あの言い方がな、
1: そうそうふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、
0: うんうんうん、でもたまに俺もさ、
1: うん、
0: マロ書いたりするじゃん、
1: うん、
0: 僕もいつか買おうと思ってんです、うん、って言わせるんだよ、うん、やめえ書くってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ
2: あなるほど、
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよっていうふうに言いたくなるけど、あそうなんだっていうふうにしてるけどね
2: 逆に僕はあれですね、うん、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、
0: うん、
2: あのね言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うん
1: うん、
2: いるんですよたまに、
3: 言い訳して嘘、
2: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になっていっちゃうみたいな、
0: それはダメだね、
2: うんうん、まあ、本当に仲いい時はいいんですよ、
0: うんうん、
2: でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、
3: なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
2: そうそうそうそう、いいそう、そんなことないでしょみたいなさ、
3: うん、
2: いやなんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
3: そんなことある
2: って、うん、言うような、
0: それ言う？言っちゃう？
2: うん、
0: うん、
2: ちょっと言う、
0: うん
2: うん、
1: でもあの親しきと馴れ馴れしいを、
2: うんうん、間違えてる人
1: ね、あの履き違えてる人って結構いますよね、
0: うんうん、
1: あの、
0: うん、
1: 俺も実際いたのがその、まあ、ある有名なライブハウスなんですけど、
0: うん、
1: そのブッキング担当のやつが、
0: うん、
1: まあ連絡してきたわけですよ、でこう「あのさー」みたいな感じでかかってきて
0: 「うん、
1: はあ？」みたいになるじゃないですか、
0: うん、
1: 俺は、
0: うん、
1: でしばらくそれは普通に「あちょっとその辺は無理ですね」みたいな喋ってて、うん「そうなのじゃあさ」とかって言ってるんで、あまりにも頭きて
0: 「うん、
1: ちょっと待ってお前」っつって「お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前」っつって、
0: うん
1: 「いや俺とお前は今日初対面だし、
0: うん、
1: 友達でもねえしどういうつもりお前」って言ったら「うん、いやあのちょっとフレンドリーさを出そう、フレンドじゃねえからフレンドリーさいらねえんだよ」今仕事の話してんだバカっつって、
0: うん、
1: でうん、あのはっきり言うから言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、
0: うん、
1: って切ったらその親のところの社長とは知ってたんですよ、
0: うん、
1: 速攻で電話かかってきて「ごめんねごめんね」あいつねちょっとバカ
0: バカだ
1: ねあったんですけど、
0: うん、
1: そのそいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を演出してなんかこう俺とうまいこと、
0: うん
1: まあ、別に俺に出てもらいたいとかまず別としてね、うん、その、うん、そういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
0: でもやり方バカだ
1: な、そうだからそのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう、
3: それで言うと若い頃はというか、
0: うん、
3: 最近になって許せるっていうなのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、
0: うん、
3: なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか、
0: はい、
3: いや、分かります、
0: うんうん、
3: でなんかかつその企画書の説明してるし読んでれば分かるよねっていうことを、うんまあ、読んでないだろうっていうような感じのこと、うん、質問を聞いてきたりとか、
0: うんうん、
3: あと質問がちょっと失礼な時、
0: うん、
3: なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、
0: うん、
3: あの言ってくる、
0: うん、
3: あの子がいるんですよ、
0: うん、
3: だいたいあの男の子なんですけど、
0: うん、
3: で前は何やとって思ってたけど、うん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、
0: うん、
3: なんかそのなんていうのあやだ若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか
0: 若いアホがいるって
3: あ若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、
0: うん、
3: なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、
0: うん
3: まあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし
1: あのね尖ってるやつ俺も大好き
3: 、
1: うん、だから例えば若いやつとかでねじゃあ一緒でライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上じゃあ元じゃあ元メジャーとその経験もあります、
3: うん、
1: こういうキャリアありますってなった時に今まで一回も会ったことないですけど、うん、それでその程度か
0: うん、
1: でショーもね下手くそがあって、うん、いうガキがいたら、
0: うん、
1: 超楽しい。
0: うん

0: おもれお前って思う。一回殴るけど。
1: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、ちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけど。
2: なるほどね。
1: でも実際若いじゃないですか。自分よりも若いし、うんうん、でもなんかその。質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、うんうん、あ、なんか若いって言わね。
0: そう、だからあのね、大風呂敷広げて、はっかにかますやつは大好きって、で、一回鼻っ柱折ったろかって、で、折りたくはなるんだけども、だからそこで見極めるかも。こいつバカなんか、うん、あの、うん、なんだろうな、あの本当のバカなんか、
3: うん、
0: あの立派なバカなんか、うん、そこで見極めるか、
1: う
0: ん、
1: そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど、
3: ダメだろ、おじさんでエバってるやつ
0: はダメだ、ね、それ
1: はダメ、そういうおじはもうね、
0: うん、あのね、うん、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ、
3: そうだな、
1: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますね、
0: 片山さんつける国会答弁
3: 怖い。ではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number.

0: Hey, welcome back to Radio Bohemia. あとはなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあまり怒んないなと思うんだけど、電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
1: それは
2: 日本の
0: 電車はね、席が狭すぎる。
3: あ、そっち
0: ですね。それでここに座ってお前パソコンやって、あの肘を少しさこう締めろよって思う時は結構
2: 当たるからね。
1: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。そう、
0: だからそこで俺はまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋大垣連の近いよって思う場合は結構あるね。前だから俺毎朝電車乗ってるから
3: 本当頭の人は言っちゃう俺。ある程度はまあいいやと思うけど、
1: あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのに、グイッと押してくる人多くないですか。
3: でもそのくせさ、あれじゃあの新幹線とか乗ったらさ、座席倒していいですか、倒そこは倒していいんじゃんって思うけど、余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいな。
2: あの同時に来るわけ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいる。
3: 俺電車乗らねえかな。
1: なんかあの、そんなに攻撃的にならなくても開けるから大丈夫ですよってなるんですけど、やっぱり平日は殺伐としてますね電車。
0: あと謝ってもさ、ツンとしてる人だし、あすいませんでも、ね、そういうやつ。
3: それは逆にこんなこっちが。それ多分ハリスさんのこと、え、何この人みたいな。
1: そうなんだ。
3: でもハリスさん以外が言ったらもっと利口やから、利口は。
0: バカ野郎。
3: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えば、まあ、俺とハリスさんのやりとりってあるじゃないですか。ただ、多分予想ではあまりないと思うんですよ。だから、例えば、ハリスさんの以外の年、ね、まあ、俺一応年下になるじゃないですか。おめえはバカじゃねえのとか、そう言われることってまずないじゃないですか。それを見てて、あ、ロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。いや、あのな、君とここの関係性をよう考えようやみたいな。
1: まあ、勘違いしちゃう人。
3: そうそうそう、あ、これでいいんだ、いいわけねえだろ、みたいな。
1: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか、顔を立てないとかは、私は割と怒るかもしれない。
0: ね。あと変なさ、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、
1: ありますね、本当にある。
0: またこれからいろんな仕事やりましょうね、やるわけねえだろ
1: う。そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人
0: と
1: か、
0: ね、そう
2: 特にほら過去いっぱいいろんなことを何でも俺がやってるって人ね、
1: ある。
0: ああいるね。あ、
2: それも僕やったんですよ、
1: 許せない、それそれ僕やったんだっていうか嫌い、それを許せないというか嫌い。
2: よく言うな。
3: ほんまにやったんならいいのよ。
1: いや、そう、
2: やってないんで、ほぼ
3: そうね。
1: それあれ飲み屋で話しただけじゃないですか、それみたいなね。そうなりますもんね。
0: あとさ、一回あの広島行った時に我らがあのピアニストがあの
2: 我らが昨
0: 日一緒にやりましょうって、ブルースでいいですよねって、
2: ブルースバカにして
1: ブルースって言ってぶち切れた。
3: でもその気持ちはよくわかるし、あのポンコツピアニストは言う。
1: 上畑さんって言ってね、このあの FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる小田原って歌ってる人なんですけど、
0: すごくね、本間でいい人なんだけど、その時カチンときたんだね。
1: あのブルースでいいですかって言われたことを、ブルースでやと。
3: でもあれよ、上畑さんね、多分全然オマじゃないよ。
0: オマじゃない、やる人
3: オマじゃない。だって
0: 切りやすい。
3: だって俺と一緒にライブやった時に、だってハリスさんとかゆずきさんはあのピース広島で結構あのなんだろうな、あの知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるんですか、見たことないでしょ。俺と一緒にバンドやった時なんて、キーボード倒すわ、肘バンバン、久々にこんなやつ

0: で見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
1: あ、そうなんだ。
0: で、楽屋にバーンって帰ってきて、満面の笑顔で、やっぱロック偉いって
2: 言って、急に何話感が出る。
1: なるほど。
0: だってキーボード倒れるんですよ。
3: それピース広島ですか？
2: ピース広島はちょっと違う感じで、ね、
1: そうそうそう、ピース広島結構ピースなんですよ。
0: そう、俺だけピースじゃなかった、
2: ね、でもあのこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね。
1: ありましたね。ありましたね。
2: なめんなよっていう、
1: そう、なめんなよ
2: っていう、なんか全員がなめんなよモードに入ったこともありました、ね、そういう怒りのポイントが一緒っていうことです。そうそうそうそ
1: う、俺たち大人を怒らしちゃいけないね、
0: うん、そうね、
2: 大人を怒らしちゃいけない
0: なんだけど、俺なんかでめっちゃなんかが忘れて、めっちゃ頭にいた時に、もういいよ、じゃあ大人の喧嘩したろうか
3: 怖い、怖い
2: わ。それって法廷に出るってことですか怖いわでもだから多分みんな自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、うん、その自分がリスペクトがあるからこそ、うん、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
0: そうそう、別に ね相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが、うん、全く関係なくて、うん、なんだけどミスはいいし、うん、間違いは全然いいし、うん、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、その抑えるところは抑えよう、うん、だからね、うん、あのね、バカはダメですってやつ、う
2: ん、バカはダメ、
0: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
1: うん、そうだな、うん、だから俺もだからこういう仕事やってて、うん、同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよね、うん、だから例えば人をインタビューする、うん、俺は毎日人をインタビューしてるけど何らかのプレパレーションはするわけだよ、うんうん、だからその人があの書いた本を読むとか、うんうん、作った映画を見るとか、うんうん、そういうのしないやつ、うんうん、それでそういうちゃんとできると思ってるバカ、うんうん、それは俺あの絶対ダメだと思う、
2: 学びをね、うんうん、常に人間学びが大事です
3: から、これでね、うんうん、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、うんうん、でコツコツもやるんですよ、うんうん、真面目にコツコツやるんですけど、うん、まあ、例で言うとあの気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、うん、全部ツボを外す仕事をしてくるんですよ、うん、何一つ取っても、
1: うん、それダメだね、
2: 辛いな、
3: いやだから僕も初めて行ったことあって、うん、マッサージで言うとね、一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かるって言ったら当然分かんないじゃない、う
2: ん、まあ、
3: 分
2: かんなくなっちゃうん
3: だよね、申し訳ないけど、うん、要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、うん、50センチ向こう行ってたりするわけ、うんうん、それを感じ取ってやってほしいんだけど、わ、うん、かりました、丸山さんもう一回やりますって言うと、ね、うん、また物の見事にずれてくる、
0: まあ、だって感じれないからずれてる
3: そう、ね、でもね、怒れないし、うん、でもだんだんこうこっちも辛くなってくるんで、
2: うん、そ
3: う、あれは辛かった、
1: 俺はセンスがないんだね、
2: みんながハッピーになれないやつ、
1: うん、しょうがないね、うん、やめた方がいいんじゃない、
3: でも、でもほら会社組織ってじゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか、
0: まあまあね、その会社組織だとね、
3: そこが辛い、
0: だそういう意味で俺らとかは楽だもん、やめろって言えるから、
3: ね、ダメだお前って言えるもんね、
2: う
3: ん、
2: まあ、人は適材適所なのでそれじゃない仕事が向いてるのかもしれない、そ
0: う
2: そ
0: う
2: そ
0: う、だからバンドとか組んでて、うん、もういいよ、もうやめてくれって言えるから、うんうんうん、
1: あとね、あのこれは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、うん、あの生でやってる人を番組最中に怒る、
0: あーやってる最中にね、あ、うんう
1: んうん、特に若い女の子とか、うんうん、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね、自分の仕事はディレクターってどういう仕事か知ってるかって言うもん、それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を、うんうんうん、そういうやつがね、結構ね、勘違いやろうが多いの、うんうん、ディレクターが一番偉いと思ってて、うんうん、叱るべきだと思ってるの、それは、ね、間違いなんだよ、
0: うんうんうん、その違う場所で叱られて、
1: うん、そうなんだ、
2: 後から投資の良い現場を作りましょう、
1: そうしましょう、あ、うちのあのあれ手振ってるだけだからいいんだけどさ、
3: どうなんだろうな、これ
1: それでは一曲いきましょう。 It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender. The number is The Pretender.

0: ぱり The Pretender は名曲ですね、うんうん、素晴らしいと思います、うん、というわけであと何他に暴露ことない
1: あとそうだな、うん、なんかまあこの中に出てくるようななんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそのもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆ですね、激凛に触れる、激凛に触れるのはなんかいい歌
1: だから、そうそうそのなんだろうなあのねこう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、うんうん、だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、うんうん、
2: まあ、激凛に触れるって、うん、そうそうないですけど、うん、触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うんうん
0: ね、
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか言っても伝わらなかったりするから、うんうん、もう遠ざけるしかないんですよね、うん、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いて、
1: でもなんかね勘違いしてる人多い、さっきのなんかの、うん、ハリスさんってディレクターの、
0: はいはいはいはい、
1: そうだし

0: 特に、うん、なんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだろう、この業界を俺が動かしてるぜ、テレビでもいいけどみたいな、
1: 思っちゃってる、
0: そういう人多いじゃないですか、うん、で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、うん、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて、素晴らしい人も いるのも確かだけど、
2: でもそういう人そういうこと言わないですよ、
0: 言わないの、でその、うん、それじゃないやつらがなんか、いやさ俺がさみたいなことを言ってて、うん、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
1: うん、この業界に多いね、
0: 多い、うん、だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
1: ん、許されてるんだよある程度、うん、そういう横暴さ、
0: 多分、ね、
2: さ、うん、そういう悪臭というかなんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね、
1: あった、うん、それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、うんうんうん、でもまだそのあれを引いてる人いるわな、
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、うんうんうん、また番組を良くするために、うんうん、例えばその指摘、うん、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うんうん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、うんうんうんうん、なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うんうん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそれこそじゃあ今コンプラですとかって、じゃあパワハラになりますとかって、だって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られるし、それ多分ハリスさんでもそうだと思うし、マルさんでもそうだと思うんですよ、だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
1: まだいる？
0: いやいるでしょう、
1: うん、許せないな、
0: そう最近だからそのね、うん、一般的に世の中出てないから、うん、局とかなんとかで行くことはないですけど、うん、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします、
1: そうかもしれないな、うん、
2: まあ、若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね、うんうんうん、だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、うんうんうん、
1: それは俺たちの責任かもしれない、
0: そうあるどっかで気づってほしいなと、う
1: ん、だから俺も言い方も上からさ、うん、ギャギャ怒んじゃなくて、うん、普通に言ってあげないといいんだよな、うん
0: うん、だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで俺は、うん、だから尖ってていいと思うんですよ、うん、でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、うん、どっかではちゃんとそのこうそうことが分かんないと、うんね、先はないよと思っちゃったりする、う
3: んうんうん、だから尖ってるって、うん、自分が尖ってるぜっていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
0: なんじゃないですか、だから自己申告は何でもダメだと思います、だから努力してますでも、うん、なんか俺なりに頑張ってますでも、うん、いや俺は天才ですって、うんうん、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう、
2: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、最終的にね、だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンとくるっていうの、
1: うんうん、ダメだねもうね、うんうん、
0: たりする、あとなんかここに書いてある、うん、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
1: あの結構うんちくん述べるやつな、人前でね、うん、俺無視するか、うん、ふーんって聞き流してるな
0: 俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、うんうん、あの合理的に説明しろって言っちゃう、まず、あ、うんうん、で合理性がなかったら、うん、別に聞く必要ないしってちゃんと説明しろ、
2: 趣味ですって言われたら
0: だったら、うん、あの一旦理解しようとする、
2: うん、趣味で分かってほしいんですって、
0: そう趣味で、うんうん、どうしても嫌なんですってあるじゃない、俺も言語ができないことあるから、うんうん、どうしても嫌なんだ、そうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、あ、うん、譲れないんだったら、うん、もう二度と会わんとこ
2: 会わない俺たちってこと
0: です、ね、うん、あの仕事も一緒にするのやめよう
3: 趣味は難しいですよね、本当、
2: まあ、それはそう、
3: 僕は押し付けませんよキノコは
0: 木の皮押し付けませんよって、なんか違うのをやめ
2: た
0: ら、そう
2: そう、せっかく
3: いいこと言おうとしたのに、
0: キノコスリスリしてね、しかも

0: あ、出てこないもん。
1: 学問の話です。
2: なるほど、ね、うん、おかしいよね、これね、考え方がね、感謝の方が
1: 違いますね、これはね、このボヘミアのこの
0: 空気感もうね、しょうがないよ、あの、瞬間的に絵として、うん、ね、映像、映像、
2: いや、映像、
1: 中学生男子だ
3: と、ね、うん、僕はそっちの方じゃなくて、違う方のね、うん、イメージを、
0: あ、そっちですね、どっちも6でも
3: どっちも6でもない。では、今日はこの曲でお別れです。ジョー・サンプル、Night Flight. So thanks for being with, here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harrison, and my three funny partners,
1: 木月ひろみと
0: 瀬野健と
2: 丸さんでした。
3: And we hope to see you next week. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

ございます。お目覚めはいかがですか。バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: 目をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて寒い時は縮むもの。わかんない。
0: 答え見ちゃう。温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が

回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で、実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあだいたい19年に7回前後ということですので、 2,3 年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で、今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上、地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、で、このマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径でだいたい 12% 小さくなるそうなんです。面積だとだいたい 23%。 これ肉眼でわかるかっていうと、ほとんどわからないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえばわかるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね。で、大きいって言われたらな、その気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますので、ご覧になってみてはいかがでしょうかね。まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかというのは。それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で、自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら、揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました。見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタムフィーチャリングクレイロハーディーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリー

0: なりました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると、少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減って、お腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。で、その中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるから、チャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、お米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要がある。

だよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーいちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、うんうん
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が条件になったんです、うん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ。お電話注文限定、決算大感謝祭。ご注文時にラジオを聞いたで、10% オフの税込み6840円。6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害虫機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

always off the beaten track. Shingo's Radio Show. Morning Community.モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻、夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾラレ。

という曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンエイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしました。ストーントランス、そしてティープラッドでした。モーニングコミュニティ It's America All these bad beautiesでは月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

0: 1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？皆月。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところ。

0: ところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲から

0: 1週間の始まり月曜日に、僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆さんおはようございます。6月1日月曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツ、バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなどネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝の拾い読みワイドショー、朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: ハルです。
0: よろしくお願いいたします。ハルさんはね、先週水曜日ピンチヒッターにも行きました、はい、ありがとうございました。
1: いいね、こちらこそ。
0: 今日は安心してください、月曜日でございますから。はい、まあ、6月1日の月曜日と非常に霧が良いということでございまして、はい、私も、まあ、今日お1日でございますから、うん、久しぶりに朝からお赤飯を炊いて、来ましたけれども、ね、
1: ごちそうさまです。ありがとうございます。
0: もう食べましたか。
1: はい、早い。
0: ちっちゃいのね、作ってきたんでございます、
1: はい、いただきました。
0: まあでも霧が良い、そんな1日の月曜日ということで、まあ、ちょっと今週今日はね、はい、いろいろな情報をお伝えせねばならない情報がね結構山盛りになっておりますので、まあ、一つずつねちょっとね確実にお伝えできるようにしていこうかなと思いますが、はい、まずはちょっと気になるのが、うん、台風の動きですよ ね、
1: そうですね。
0: はい、台風6号1日月曜日、今日の午前5時現在、宮古島の東南東およそ230キロにあって、時速15キロで北へ進んでいると、うん、まあ、この台風今後発達しながら沖縄の南を北上して、強い勢力で沖縄奄美にかなり接近する見込みということなんです、
1: うんうん、
0: その後進路を次第に東寄りに変えて、
1: はい、
0: 3日水曜日にかけて本州の南岸を東へ折り進んで、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあるということなんですね。
1: なるほど。
0: ですからこの辺りでは、3日の早朝あたりがまあまあ最も最接近する時間帯になるのではないかということですね。3日の深夜3時頃、うん、まあ、ちょっと注意が必要でございます。現在のところ直撃というルートではなさそうですけれども、これもやっぱりちょっと若干こうズレが生じてきますと非常にもうね大きな被害をもたらす恐れもあるということです。
1: はい、
0: また今の季節の台風というのはちょっと厄介なのが、まあ台風というと風そして雨というイメージがありますよね。
1: あります。
0: その雨でございますね、うん、梅雨前線などと、まあ、その低気圧前線と合体してしまって大雨をもたらすようないわゆる雨台風になる可能性もあるということでございます。
1: なるほど。
0: まあ、ちょっと今後の情報にね十分注意

0: していただきたいと思います。このあたりでは3日の未明頃からちょっとが一番ピークになるということですから、まあ、2日の夜あたりからちょっと注意が必要ではないかというところでございます。
1: はい、今日明日ぐらいにはね対策をして、
0: そうですね、今日明日中に対策をしておいていただければなと思いますね。はい、さてさて今日のデイリースポーツ、
1: はい、
0: 一面というか一面と最終面の見開き大きくなってるのが男性5人の後ろ姿、はい、嵐でございますよね、
1: はい、
0: これすごいことになってるんですよ。これ一面と最終面が嵐のメンバーの後ろ姿の、はい、ね、もうなんかポスターとして飾ってもそのままいいんじゃないかと。
1: もういいです全然、はい、
0: でしかもこの一面と最終面の裏側でございます、
1: はい、
0: これひっくり返すと正面向いてる嵐のメンバーで一人一人のコメントが余すところなく掲載されているという状態。もうこれ持って帰りますか。
1: あ、いいですか、いただきます
0: もうそれはファンの方にはたまらないような仕上がりになっている
1: んです
0: けれども、昨日ですね東京ドームで行われましたコンサートをもって嵐のメンバー、26年半ね、その活動に、ま、終止符という活動に終了ということでございますけれども、昨日のコンサートでは全33曲披露されたそうでございます。
1: はい、
0: しかもすごいのがその昨日のコンサートのセットリスト、1曲目からね最後の曲まで何を歌ったのかというリストがデイリースポーツでも掲載されているということです。
1: はい、
0: 全33曲披露したということでございますけれども、今回演出をメンバーの松本潤さんを中心に5人で考えた、
1: はい、
0: そしてセットリストも全員で考えたというものなんだそうでございます。そういった意味ではもう本当に手作りのコンサート、
1: はい、
0: 手作りというとこじんまりしたイメージありますけど、大規模ですけれども、そう皆さんそれぞれで思いをいっぱい詰め込んだコンサートになっていたということなんでございますね。はるさんは、
1: 私は昨日お仕事をしてて見れなかったんで、ちょっと見逃し配信を何十回か見たいと思います。
0: 見逃し配信で、
1: まあ、はい、まだあるので、
0: ことができるという、
1: は
0: い、
1: 期間の間は何
0: でもことなんだそうでございます。あ、じゃああまりネタバレはしない方がいいという。
1: あ、もう全然してください、ね、もう最高なんで、
0: まあまあまあ、これ、まあ、これ以上はねちょっとねお伝えせずに皆さんねそれぞれご覧いただいて楽しんでいただければなと思いますね。
1: はい、
0: 皆さんね、メンバーの皆さんのコメントとして、僕たちが嵐でした、いや僕たちが嵐ですと、うん、櫻井翔さん万感の挨拶をしたということでございます。
1: はい、
0: さてさて、まあ、今日月曜日ということでございます、
1: はい、
0: ね、まあ、今日はいろいろな情報があって、まあ、昨日ねその嵐のコンサートもあったりとか、
1: う
0: ん、またちょっと台風が近づいてきたりとか、
1: そうですね、
0: なんかどっちも嵐でございます偶然、そんな中、
1: はい、
0: 皆さん今日月曜日機嫌悪くしてませんか、大丈夫ですか。
1: あら、何ですか。
0: はい、いや、あの私ね以前働いてたある仕事先で、はい、うん、そこの店長が月曜日、あ、日曜日休みなんですよ、
1: はいはい、
0: 月曜日の朝必ず機嫌悪かった
1: やっぱ週の始まりちょっと嫌な気持ちになっちゃう、
0: しかも巨人ファンなんですね。
1: あらら、
0: で、
1: はいはい、
0: 前の日のナイターの試合などが巨人が敗れた日、
1: うん、
0: もっと細かく言うと逆転負けを喫した日とかはむちゃくちゃ機嫌悪かったんですよ。
1: 大変だ、
0: でそれがその日1日で収まるんならいいんですよ。それが、まあ、やっぱりその巨人の勝ち負けにもよるんでしょうか、
1: うん、
0: 2日3日と続くんですよ。
1: あら、長めにちょっと引きずるタイプだ。
0: 水曜ぐらいまで機嫌悪いんですけど、ちょっと水曜あたりでその店長もあ、ちょっと雰囲気悪いなと察するんでしょうね。水曜日の午後あたりから妙に話しかけてくる。で、木曜日金曜日でまあまあなんとか機嫌持ち直してくれる。
1: なるほど、はいはい、
0: で金曜日の夜になったらうちで飲みに行くぜみたいな感じになる。でも週が明けてまた月曜機嫌悪い。うんざりしてたことあったんでございますけれども
1: 5日の中の2日だけが
0: そうなんだ。機嫌いい日の方が少ないっていうか機嫌悪い日多すぎるっていう状態になってたんでございますけれども、カウンセラーの亮太さんが解説するそういった不機嫌な人の心理とはということで紹介されてる記事がありまして、
1: うんうん、
0: この亮太さんというのは作家でありカウンセラーでもあるということなんですね、
1: うん、
0: YouTube チャンネルここよわチャンネルという
1: ここよわチャンネル、はい、はいはい、
0: このチャンネル

0: 真相、拗ねる、すぐ不機嫌、態度の悪い人の隠れた問題点4つと対処法と。
1: ほうほう。
0: まあ不機嫌もそうですが、まあまあそもそも態度が悪い人っていうのもちゃんと背景があるんだと。
1: ほう、なるほど。
0: ええ、職場で不機嫌に振る舞う人や家庭で些細なことで態度を悪くする人について亮太氏はその心理を4つの視点から紐解いていると。
1: うん。
0: 第1が不満アピール。
1: あ
0: ー、ええ、言葉ではなく態度で、おい俺機嫌悪いから察しろよ的な。
1: うん、
0: はい。第2が周りへの影響を考慮せず自分を特別扱いしてほしいと考える自己中心的な思考。
1: うーん。
0: 3つ目が距離の近い配偶者などに機嫌を取ってもらおうとする抜けない幼児性。
1: あー、なるほど、かまってちゃん的な。
0: かまってちゃん。最後が社会的な場で自制心を働かせることができない感情のコントロール不足。なんかあのかまってちゃんで察してくれで、ね、わがままで、もういろいろなコンボになってるわけでございますね。
1: 可愛いじゃないですか。
0: まあただ亮太氏はこうした態度の悪さを、はい、一言で言えば、
1: うん、
0: 精神的な幼さである。
1: あ、
0: そう聞いたら、今ちょっと不機嫌な人もあ、ちょっと改善しようかなという気になるのではないかなと思いますね。で、この YouTube チャンネルの中では対処方法というのを3つ提示しています。
1: お、何でしょう。
0: 1つ目、
1: はい、
0: そもそも相手を子供と捉える。
1: うんうん、なるほど。
0: 子供が不機嫌になってニーニーって言うてるのと同じだと捉える。大人の対応として意見を言葉で伝えるまで待つ姿勢が重要。
1: うんうん。
0: まあただね、子供さんの場合でしたら、あの昨日も私あの、はい、和歌山に行ってたんですけど、
1: うんうん、
0: その和歌山からの帰り、ベビーカー押したお母さんが入ってきて、お母さん椅子に座ってその横にベビーカー置いたら、はいはい、どうもお母さん抱っこしてほしかったでしょね、めめめめって泣いてる子がいたんですよ。ヤギヤギってすごい不機嫌になったんですよね。私あの座席、後ろの方の座席ですから、ちょっと横から顔をひょっこりはんさしてマスク外してベーベーって言ったら、そのアンギーがピタッと止まって、でベーってやったらニコッと笑って機嫌良くなったんでございますけれども。
1: よかったよかった。
0: ただ、それと同じことをその機嫌の悪い大人にしたら、おめえバカにせんのかってなりますから、
1: 大変なことになりますからね。
0: そこはちょっと、子供と例えても、実行には移さない方がいいのに、良いんじゃねえかなと思いますけどもね。2つ目、
1: はい、
0: そういった大人げない行動でございますから、
1: はい、
0: 呆れの感情で見る
1: 冷めた目で見ましょうと、
0: はい、相手に、まあ、改善してくれるんじゃないかな、機嫌良くなってくるかなという期待するからこそストレスがたまる。
1: うん。
0: だからいっそのこと相手を手放して本人の責任として扱うべき。
1: なるほど。
0: 機嫌悪そうだからこっちが構う必要ないと。3つ目、相手の尻拭いをしない。
1: あー、もう最初から最後まで、
0: はい、もう周りがフォローし続ける限り本人は自らの態度を改めることはない。むしろ機嫌悪したら、あ、フォローしてくれるというふうにまで考えてしまう。ですからもう知りませんよと突き放して本人に自らの行動の責任を取らせることが結果的に状況を改善するんだと。
1: なるほど。
0: 態度の悪い人に正面から向き合いすぎることは自分自身の消耗を招くだけである。でこの動画では相手の幼児性を見抜いて毅然とした態度で線を引くことの重要性を学ぶための実用的な知識が詰まっているということなんだそうです。
1: なるほど、
0: はい、もうあのほっとこと、
1: もう勝手にしなさいってことですね。
0: 相手にしない、相手にしたら自分が疲弊するだけだから。で相手にされない状況を本人もあ、これまずいかもって思わなきゃダメなんでございます。はい、ってなるといろいろややこしいですよね。
1: そうですね。
0: じゃあ、そもそもあまり不機嫌でいない方が良いということでございますよね。
1: 間違いないですよね、
0: はい、特に週明け仕事の始まりというのはね、週の始まりというのはまあいろいろとちょっと面倒くさい、しんどいとマイナスの感情が出がちでございますけれども、それを表に出さないようにする、もしくは

0: そのマイナスをプラスに変えるような何かをね、うん、皆さんで模索していただければなと思います。
1: はい、
0: 時刻は7時13分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れるものとかございませんでしょうか。どうぞ気をつけてお出かけください。夜勤明けなどでお帰りの皆さん、どうもお疲れ様でした。これからゆっくりお休み。

0: お届けしておりますナンバー2002年の曲ですね。島谷ひとみで甘色の髪の乙女でした。さてさて、時刻は7時17分を回っています。ここからは今朝の一言参りたいと思います、
1: はい。
0: まあ、今日は不機嫌というキーワードで、
1: うん、
0: はい、ドイツの文豪ゲーテの言葉ということは、そのゲーテがいらっしゃったよ、そんな時代からもやっぱり不機嫌な人っていたということでございますよね。
1: そういうことですよね、はい。
0: さあ、それでは参りましょう。ゲーテの残した不機嫌に関する一言、こちらでございます。人間の最大の罪は不機嫌である。罪とまで来てますよ。
1: もうそのままですけど、一番大きいことになりましたね。
0: そうなんです、不機嫌でいるということは、周りの人のエネルギーを奪って不幸を伝染させる罪なんだと。
1: うーん、
0: まあやっぱり似たような言葉もありまして、放送作家作詞家の A 六助さんも、不機嫌は立派な犯罪です。
1: おほほほ。
0: また逆のパターンで言うと、いつもニコニコしている人は無意識のうちに徳を積んでいる。罪とはまた反対のも正反対のものを積み重ねる、ニコニコしていたら積み重ねる、これパナソニック創業者の松下幸之助さんもおっしゃってる。ブッダの言葉ね、これ結構わかりやすいんですね、
1: うん。
0: 怒りにしがみついているものは、誰かに投げるために真っ赤に燃えている石炭をつかむようなもの、火傷するのは自分自身。

0: んだと。
1: ええ、
0: だからこう投げようとする熱いものを自分で握って、あっつあっつ熱いんじゃゴラーってまた機嫌悪なってるっていうサイクルになってるってことですよ。
1: そうですね。
0: ええ、でそれ周囲にその不機嫌をばらまくことはもう立派な犯罪なんだと。
1: よくない。
0: いうことでございますので、はい、皆さんご注意いただきたいなと思いますね。
1: はい。
0: 時刻は7時20分になろうとしています。ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
2: バンバンラジオ、ウェザーインフォメーション。
3: この時間は株式会社キンデンの提供でお送りします。
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇り、南部では夜遅くに雨の降るところがあるでしょう。明日の兵庫県は前線や台風の影響で雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時から午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 30% です。明日は雨、降水確率は 70% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報、乾燥注意報が出ています。また稲美町に乾燥注意報が出ています。以上、この時間は株式会社金電提供、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
3: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。

0: 0120-415968 良い極楽山まで。
1: ご先祖様も
0: ご満悦。
2: 荒内和子と
3: 北原真希でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
2: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
3: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
2: お待ちしてます。
4: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
5: もちろんネクサス。
4: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
5: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
5: そうです、ネクサス加古川で検索。
6: 高砂のお仕事発見フェスタに参加しました。
7: 興味のあったお仕事の体験ができて嬉しかったです。
8: 会社の皆さん、ありがとうございました。
9: 次も楽しみにしています。

0: Unity FM バンバンラディオ。バンバンラディオ。トラフィックインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中です。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰め付近で 0.8 キロの渋滞。国道250号線神戸方面東行き、加古川市加古川町南ビンゴ付近で 0.5 キロの渋滞。八幡ベフ県道383号線南行き、加古川市三田ベフ駅南付近で 0.5 キロの渋滞。明石高砂県道718号線南行き、高砂市千鳥大橋付近で 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市伊保西付近で 0.6 キロの渋滞。明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市松陽付近で 0.8 キロの渋滞。高砂北条県道43号線北行き、高砂市米田交番北付近で 0.5 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。本日当番地域では県道高砂北条線で終日速度の取り締まりが行われています。交通の取り締まりあるなしにかかわらず、交通ルールを守って安全運転に心がけましょう。以上バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は7時26分を回っています。ここからはスポーツの拾い読み参りましょうね。朝スパのスポーツコーナー、略して朝スポー。さあまずは、はい、ラグビーの話題ですね。バンバンネットワークスがオフィシャルサプライヤーを務めておりますコベルコ神戸スティーラーズの情報でございますね、
1: はい、
0: 土曜日30日ですね、 NTT リーグワン一部プレーオフということで、はい、東京秩父の宮ラグビー場で準決勝の試合が行われました、
1: うん、
0: はい、リーグワンで初制覇を狙うコベルコ神戸スティーラーズ、レギュラーシーズン1位通過しましたね、
1: はい、
0: そして4位の東京サンゴリアスとの対戦でございます、
1: はい、
0: 準々決勝ね、そのプレーオフの準々決勝勝ち進んできた東京サンゴリアスとの対戦、
1: はい、
0: 69対23でコベルコ神戸スティーラーズ大勝。
1: 素晴らしい。
0: 6月7日東京 MUFG スタジアムで行われます決勝に進んだということでございます。
1: 素晴らしい、
0: ね、神戸新聞昨日の、スポーツ欄に掲載されております。24対16と競り合った前半の途中、神戸のエンジンでロックのレタリックらが語りかけた。ボールを持てば相手に圧力をかけられる、
1: うん、
0: 簡単なミスで相手にボールを渡さないようにしようと、まあ、この一言で修正に入りまして、
1: うん、
0: 後半一挙7トライ難敵東京サンゴリアス相手に前身のトップリーグ時代も含めて最多となる69得点での圧勝となったと。
1: 素晴らしい。
0: とはいえね、うん、まあ、あのレギュラーシリーズ、
1: はい、
0: レギュラーシーズン1位通過していて、でまあまあプレーオフね、準決勝で初めて試合ということですから、公式戦3週間ぶりだったと。
1: お
0: ー、
1: 沸いたんですね。
0: 前半不用意な反則やミスでなかなか主導権を握れなかったということでございますが、CTB、これセンターでございますね、
1: はい、
0: レイナート・ブラウンはプレーオフはいつもと雰囲気が違う、
1: うん、
0: 少しふわふわしたところがあったかもと、その前半を振り返ったということです。それでも前半だけで4トライ奪えていた。特に武器になったのが小気味よいショートパス。外側の選手が早く詰めてくる守備ラインに対して相手の隙間を狙った突破、そして巧みなオフロードパスで前進を繰り返したということなんでございますね、うん、はい、

0: レニーヘッドコーチは本当に素晴らしいパフォーマンスだったと、ご満悦だったということでございますね。
1: 安心ですね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: そして、レタリック選手もここでやってきたことを出さないと意味がないと、まあ試合前に葉っぱをかけていたということで、その言葉通り持ち前の破壊力を見せた神戸がリーグワンで初の頂点に王手をかけたということです、
1: うん、
0: さあそんなおとついの試合、上村選手、
1: はい、
0: 腕に喪章をつけてプレーしたということでございます、
1: うん、
0: そう、京都伏見工業高校、現在の京都工学院高校ラグビー部時代の監督、総監督を歴任した、山口良一さん、
1: はい、
0: あのラグビーのドラマスクールウォーズのモデルになった方ですね、
1: はいはいはい、
0: この方の訃報を受けて30日京都工学院校出身でリーグワン神戸の上村選手、はい、東京秩父宮ラグビー場で行われたその30日の試合、左袖に喪章をつけてプレーした、ええ、上村選手、まさにそのドラマスクールウォーズが進学のきっかけになったと、
1: うんうんうん、
0: 山口先生のおかげで今の自分があるというふうに感謝を述べたということでございます、
1: うん、
0: また伏見工業高校の OB で東京サンゴリアスの尾崎選手、こちらも山口先生、伏見工業を作った人だと思っている、ラグビーの伏見工業ね、これからも山口さんの心情、真は力なり、信じることが力である、真は力なりを胸に刻んで頑張っていきたいと、リーグを通じてコメントしたということでございます。泣き虫先生のマインドはね、もうどんどんやっぱり後輩たちにも受け継がれているということでございます。そんな思いも胸に秘めて、6月7日東京国立競技場 MUFG スタジアムで決勝が行われるということでございます。
1: 楽しみですね。
0: 対戦相手はクボタスピアーズ船橋東京ベイ、ね、この対戦になります。これ注目でございますよね、はい、
1: うん、
0: 7日ということですから、
1: 来週
0: の月曜日、その様子をねお伝えすることができるのではないかなと思いますね。バンバンラジオでは夕方の番組バディで、コベルコ神戸スティーラーズの最新情報を紹介するコーナー、スピリッツ55神戸スティーラーズを各週でお届けしていますので、ぜひこちらもチェックしてくださいね。さあそしてデイリースポーツ、今日ね一面と最終面も嵐尽くしだったということですけども、うん、
1: はい、
0: その一番最初の1枚を抜くと、まあ普通のデイリーっぽくなっているんでございますね。
1: なるほど、
0: でもう3面でございますね、
1: はい、
0: 本来の1面である3面は競馬の話題でございますが、うん、最終面裏返してみました。24面でございますね。森保ジャパン優勝を目指す、みんなの前にトロフィーを持ってきたいというふうなコメントが出ておりますね。
1: はい、
0: はい、ワールドカップ北中米3カ国大会11日開幕でございます。それに向けた壮行試合が31日、その先ほども出ました MUFG スタジアムで行われた、
1: はい、
0: 森保監督率いる日本は1対0でアイスランドに勝利。後半42分途中出場のフォワード小川選手がゴールを決めたということです。
1: はい、
0: ね、負傷で代表活動から離れていた遠藤選手、ね、などオーデルですね、国内合宿限定で復帰した選手らも先発したということです。試合後には壮行セレモニーも行われまして、優勝を目指す本番への準備が整ったということでございます。
1: はい、とうとうですね。
0: はい、壮行セレモニーではもう場内から森保ブラボーという歓声が飛んでいたということでございます。はい、そして森保監督、満員のサポーターの前でこう話しました。優勝を目指す我々は大和魂を持って世界に挑みたいと思います。日本一丸で共に戦う共闘よろしくお願いしますというふうに話していたということでございます、うん、ね、まあ実際にこのワールドカップ始まる前のその壮行試合ということでございますけれども、
1: はい、
0: そこで大きな追い風を作ったということ で、この勢いを崩すことなく本戦でも頑張っていただきたいなと思いますね。
1: 応援したいと思います、
0: はい。続いてプロ野球の情報でございます、
1: はい、
0: ね、セパ交流戦、はい、昨日行われた試合をお伝えしていきたいと思います、はい、阪神とロッテの試合、ZOZO マリンスタジアムで行われました。4対2でロッテが競り勝ちました、
1: うん、
0: 1対2の5回和田のタイムリーヒットで同点、8回内野安打とフォアボールで攻め、山口の2塁打で2点を勝ち越したということでございます。阪神3番手モレッタが踏ん張れず、9回の粘りも及ばなかったと。 はい、神戸新聞のスポーツ欄も鬼門終盤虎の投球粘れずと出ておりますね。9回あと一歩というところだったんですけれどもね、まあ、ただ藤川監督ね、まあまあいい粘りだったよというふうに話していたということでございます。続いて京セラドーム大阪、オリックスと中日の試合は7対5でオリックスが勝っております、うん、2対5の4回5得点を一挙に5得点叩き出しての逆転だったということでございますね。みずほペイペイドーム、ソフトバンクと広島の試合は3対1でソフトバンク勝って4連勝でございます、うん、0対0の6回近藤のタイムリー2塁打、栗原の16号ツーランで3点を奪ったということでございます。エスコンフィールド北海道、日本ハムと巨人は3対0無失点リレーで日本ハムが勝ちました。北山が制球に苦しみながらも6回3安打無失点で4勝目を挙げ、救援3投手も好投したということでございます。楽天モバイル最強パーク宮城で行われました楽天とヤクルトの試合は2対1でヤクルトが勝っております。3連勝のヤクルト、これで単独首位となった、うん、楽天は今季ワーストに並ぶ6連敗になりました。ベルーナドーム、西武と DeNA の対戦は6対0で DeNA が圧勝でございますね、うん、まあ、昨日がセパ交流戦それぞれ最終戦だったということでございます。またレギュラーのね、はい、試合に戻っていくということでございますけれども、ちょっと阪神とりましては後味の悪い最終戦になってしまったということでございますね。以上、この時間はスポーツの話題お届けいたしました。時刻は間もなく7時36分になろうとしています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞ気をつけてお出かけください。それではラジオお聞きの皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日ご安全に。
2: JOZZ7BD FM バンバンラディオ 86.9

0: お届けしておりますナンバー2015年の曲ですね。牧原紀之で超えろ。まさに決勝を控えたコベルコ神戸スティーラーズへの声援にも聞こえるような曲をお届けいたしましたね。さて時刻は7時40分を回っています。続いては交通情報、そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。バンバンラディオ
1: トラフィックインフォメーション。この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
2: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中です。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市坂本付近で 0.5 キロの渋滞。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近で 0.9 キロの渋滞。八幡ベフ県道383号線南行き加古川市三田ベフ駅南付近で 0.5 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き播磨町人工島北付近で 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小田尾付近で 0.5 キロの渋滞。明石高砂県道718号線姫路方面西行き高砂市松陽付近で 0.8 キロの渋滞。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で 0.5 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。本日当番地域では県道高砂北条線で終日速度の取締りが行われています。交通の取り締まりあるなしに関わらず交通ルールを守って安全運転に心がけましょう。以上この時間は丹陽信用金庫提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
0: 地元の皆様のよろず相談所丹陽信用金庫です。
3: リフォームしたいんだけどコロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど相続税の問題で悩んでるんだけど。
0: どんなことでもお気軽にお金のことだけでなく何なりとご相談ください。丹陽信用金庫。

Radio Weather Information。ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は

0: 高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇り、南部では夜遅くに雨の降るところがあるでしょう。明日の兵庫県は前線や台風の影響で雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時から午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 30% です。明日は雨、降水確率は 70% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報、乾燥注意報が出ています。また稲美町に乾燥注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
1: 焼肉しゃぶしゃぶすき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光、私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: 平日のお耳の相棒バディ、月曜日担当は平野智和です。バンバンラジオで一番熱い男が好きなことを好きなだけ、情報を情熱込めてお送りします。あなたのメッセージお待ちしています。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
1: パソコン買うなら大西ジム、ノートパソコンからゲーム用の配信

0: してください。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす、前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 時刻は7時47分を回っています。ここからは社会面の拾い読みですね、
5: はい、
4: 今日の一面、
5: うん、
4: 名前を呼ぶ、命を感じる、戦争犠牲者読み上げ、各地で広がりと出ております。
5: はい、
4: はい、戦争で犠牲になった人たちの名前というのは、まあ、石碑などに刻まれておりますよね、
5: はい、
4: でそこで名前を認識するのは読むという行為になりますよね、
5: うんうんうん、
4: ええ、でもその名前を読み上げる活動が各地で広がっていると。
5: 一
4: 人一人の名前を声に出すことで、うん、読むが呼ぶに変わって、遠い昔の人が身近に感じられるようになったと、まあ、参加した若い世代から深い共感の声が寄せられているということです。
5: うん、
4: 沖縄では新しい平和学習としても注目されていて、空襲で8000人ともされる死者が出た神戸では6日初めて実施されるということなんですよね。
5: うんうんうん、
4: そう、その戦争というもので、もう本当にたくさんの人が亡くなった。まあ私たちはそれを数字でしか知ることができなかった。ね、でもその名前を一人一人読み上げることで、もっとこうそれを実感できるようになっていくのではないかということなんですよね。まあそういった活動というのはやっぱり根本としては平和であってほしい、戦争をもう起こしてほしくないということでございますよね、
5: はい、
4: そんな中、中国が日本の高市政権をこういうふうに主張しているんですね。
5: 何でしょう。
4: 高市政権は新型軍国主義であると。それに対しまして、小泉進次郎防衛大臣が昨日シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説を行いました、
5: うん、
4: 防衛力の抜本強化に取り組む高市政権の姿勢を新型軍国主義とする中国の主張を強く非難したと、
5: うん、
4: 平和国家の歩みは虚偽の主張によって揺らぐことはないと断じて、意見の違いがあるからこそ対話が必要なんだと、対立ではなく対話が必要なんだと訴えたと。まあ、中国を念頭において、核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国がそのいずれも持たない日本を新型軍国主義と呼ぶのはおかしいと反論、
5: うん、
4: 平和国家としての日本の歩みは地域と国際社会によって評価されていると述べたと、
5: うんうん、
4: 不透明な軍備の増強や意図の見えない行動は不信と誤算を招くとも指摘していると、
5: う
4: ーん、いうことなんでございますよね。
5: そうですね、ちょっとあまりにも強い言葉ですからね、
4: はい、で、まあ、そう強い反論の言葉ではありましたが、うん、まあ、中国との会談の機会、これはもういつでもというふうに話しているということなんですね、
5: うん、
4: 記者団の取材に、中国側が日本に対して言いたいことがあるならば、
5: はい、
4: ぜひ会談したいというふうに話していたということなんですね。
5: 直接ね、
4: はい、日米同盟を基軸としてオーストラリアや、イギリス、東南アジア各国などと防衛協力を広げる方針も説明、4月の武器輸出会見を踏まえ、地域全体の装備協力で新たな役割を担う決意だと宣言したということなんでございますね。ただ日本というのは、そう、武器の輸出解禁という動きがございます、
5: はい、
4: ね、まあ、確かに今はその戦略爆撃機や核兵器は持っておりませんけれども、うん、その輸出の拡大を、ね、解禁を見ているその武器というのはどういうものなのか というのもちょっと気になるところでございます。戦争反対というのはもうすでにもう理屈ではないところでございます。それをどのように、世界各国の人たちとその理解を深めていくのかというのが本当にね、これからの大きな課題ではないかなと。そしてまた本当の平和ってどこに向いているんだろうと思うんでございますけどね。
5: そうですね、
4: はい、そして一面、
5: はい、
4: もう一つの記事、能登半島に位置する石川県佐久井市で昨日国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥放たれたということなんですね。野生のトキというのは乱獲や環境破壊によって国内で絶滅、
5: うん、
4: 本州では能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに野生での定着を目指すということなんですね、
5: うん、
4: でそのトキが放たれたその瞬間の写真というのが出てるんですが、
5: はい、
4: そのトキの色ですよ、
5: めっちゃ鮮やかですね。
4: あの赤とか緑とかピンクとかカラフルなんですよね。
5: すごい綺麗ですね。
4: なんだったらサイケデリックなぐらい、
5: うん、
4: 南国の鳥みたいになってますけど、これ実は理由があるんです。はい、佐渡市の佐渡トキ保護センターから18羽が移送されまして、31日は識別のため羽にカラフルな色が塗られた1歳から12歳の8羽が放たれたと。だからパッと話して、その後の動向調査でまあパッと見ても あの子やっていうのが分かるようになっているということなんですよね。今まででしたらあの足のところになんか小さな観察をつけたりとかしてるんですけど、それだったら一回一回捕まえてみないといけないところだったんですけれども、もう捕まえることなくもうパッと見て分かるようにしていると、うん、ちょっとトキさんにはちょっとごめんなさいですけれどもね、
5: うんうんうん、
4: そこは辛抱していただいてというところなんでございますけれどもね。はい、まあいずれにしましてももうかつては絶滅とまで言われていたものが ね、やっぱりどんどんその活動を広がっていって増えてきている、
5: うん、
4: もう日本を代表する鳥でございますから、
5: はい、
4: うん、

0: これからも増えていってほしいと思いますし、私たちの住んでる地域でもあれっていうので、ふっと見かけるようなこともね、これから増えていってほしいなと思いますね。
1: そうですね。
0: コウノトリも同じように放鳥していて、また数も増えてきているということでございますけれどもね。
1: はい。
0: 以上、この時間は社会面の拾い読みお届けいたしました。時刻は7時54分を回っています。バンバンラ、バンバンテレビでご覧の皆様とはここでお別れですが、コミュニティチャンネルを含めいろいろな専門チャンネルお楽しみいただきたいと思います。またこの後はバンバンラジオで朝の拾い読みワイドショー朝スパ、お付き合いいただきたいと思います。6月1日月曜日、今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 晴れです。
0: 間違いなく今日は月曜日です。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-34一緒にまで。
2: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
3: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: 1週間の始まり、月曜日に僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするマディは毎週月曜日16時から。
5: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: 腹減ったな、なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
4: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
5: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: ただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
1: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う。目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー、キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントアーウ。
2: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと述べました。次に、台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。次に、人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野智さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。変わって地域のニュースです。大ガスグループが加古川市にブロックおもちゃセットを送りました。今春開園した市立認定こども園加古色こども園に備え付けられ、園児が使用しています。同社が1981年から取り組む社会貢献運動、小さな灯火運動の一環です。加古川市には2017年から10年連続で寄付されています。贈呈式が5月26日、同市役所であり、大阪ガス姫路地区統括支配人の近藤誠一さんが、少しでもお役に立てたのなら嬉しく思うと述べ、岡田康弘市長は、あらゆる分野にご寄付をいただいている温かい気持ちがありがたいと喜びました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域をつくる。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.

0: ちしてます。
1: 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂など、お墓に関することは石友へご相談ください。納得、安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
4: もちろんネクサス。
3: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
4: やはりネクサス。
3: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
4: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
6: バンバンラディオ 86.9 FM。
7: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
8: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の参考道路の提供でお送りします。
9: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中です。第二神明道路下り明石西料金所付近で2キロの渋滞です。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市新財系西付近で 0.8 キロの渋滞。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰め付近で 1.1 キロの渋滞。国道2号線姫路方面西行き、加古川市加古川新財系付近で 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、播磨町人工島北付近で 0.7 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近で 0.9 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。本日当番地域では県道高砂北条線で終日速度の取り締まりが行われています。交通の取り締まりあるなしに関わらず、交通ルールを守って安全運転に心がけましょう。以上、この時間は参考道路提供、バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
5: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は参考道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、参考道路。
10: 時刻は8時8分を回っております。先ほどスポーツのコーナーでですね、プロ野球セパ交流戦についてお伝えした中で、ちょっと修正、訂正がございます。セパ交流戦は5月26日からスタートして、この後も6月14日日曜日まで全100試合が行われるということです。こちらね、ちょっと最終戦という言葉をね使ってしまい大変失礼いたしました。
11: 失礼いたしました。
10: さて、時刻は8時8分回っております。ここからはバンバンテレビがお届けいたします。おすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。さあ参りたいと思います。はい、今日は私コミュニティチャンネルでございます。はい、もちろんこのバンバンテレビが制作した自社制作番組のいろいろな番組、そして

0: して、ベイコミュニケーションズや姫路ケーブルテレビ、ウィンク、そして明石ケーブルテレビなどが制作したコミュニティの番組というのも放送されております、
1: はい、
0: さらに韓国ドラマというのも放送されております、うんうん、さらにさらにショッピング、
1: うん、
0: お買い物、いわゆるテレビ通販でございますね、
1: はい、
0: こと細かくいろいろなその、ね、商品の性能とかそういったものを紹介してくれて、はい、おー買おうかなというん でお電話してお買い上げいただくという昔ながらのシステムでございますけれども、これねやっぱりあの、はい、今ネットショッピングというのも多くなってきております、うんうん、ネットショッピングでしたらまあ実際に使ってみた人の声レビューというのを見たりとか、
1: はい、
0: でちょっとその性能の良さとかも確認するところでございますけれども、うんうん、テレビショッピングは何よりも実際その使用感というのをそのテレビに出演しているナビゲーターの方とかバイヤーの方とかがですね、うん、紹介してくれることでその商品の良さというのが分かるということでございますよね、はい、で今日9時からはショップチャンネルの、
1: はい
0: はい、番組が放送されます、ね、でさらに11時半から12時まではこれタイトルが、お昼のテレビショッピング、
1: お昼の、
0: はい、でその前にも10時半から11時まで朝のテレビショッピング、
1: ほうほう、朝昼と
0: 朝昼ときました、
1: はい
0: ね、さあ、
1: はい、
0: となると夜のテレビショッピングももちろん8時半からでございます、
1: うんうんうん、
0: でもそれだけじゃないんです。
1: お、何でしょう。
0: 1時半からは、
1: うん、
0: 昼下がりのテレビショッピング
1: 朝、はい、昼下がりと夜です、
0: はい、お昼2時からはショップチャンネル、さらに、
1: はい、
0: さらにです、夕方5時から5時30分は夕方のテレビショッピング、
1: うん、なるほど、
0: 5時半から6時までは夕暮れのテレビショッピング、
1: あ、もういろんなこう言い回しが、
0: はい、さあここまで来ると今度は深夜でございますよね。深夜のテレビショッピングがあるのかと思いきや、深夜0時24時からはショップチャンネルということでございます、はい、いろいろなね商品をね、そうテレビで知っていただいて、そしてまたご利用いただければなと思います、
1: はい、
0: 通販の番組も充実しておりますコミュニティチャンネルでございます、
1: はい、ありがとうございます。さあ私はですね、うん、本日、162チャンネルミュージックオン TV からですね、
0: はい、
1: 本日の15時30分から、ジューンブライドの季節、恋がしたくなるラブソング特集を、はい、ご紹介したいと思います、はい、八木さんは恋の歌といえば、
0: はい、
1: このアーティストだろうとかこの歌でかなとか、なんか浮かぶものってありますか。
0: いや、いっぱいありすぎて、
1: そうなんですよ、意外にも、なんかね、皆さんの世代の恋の曲、結婚式で使いたい曲とかってあるじゃないですか、
0: はい、あとあの微妙なニュアンスとかもあるね、片思いだったり、
1: そうなんですよ、
0: もう片思いだけどこれも確実向こう脈ありだなっていう時とか
1: とかもあります、ね、
0: いろいろあるじゃないですか、
1: はいはい、そんな中で6月といえばジューンブライドというね、
0: はいはい
1: はい、はい、もうね大イベントがある季節でもあるんですけども、うんうん、結婚式で流すならこの曲なんていう曲皆さんもあるんじゃないでしょうか。
0: はいはいはいはい、
1: さあこの番組ではね、あの1時間にわたっていろんな世代に刺さるラブソングを歌詞付きで楽しむことができます、
0: はい、
1: 例えばですね、星野源の恋も今回紹介されるみたいです、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: これね、あの恋といえば自身のあの出演されているドラマ、
0: うん、
1: 逃げるは恥だが役に立つの主題歌ですよね、
0: はい、ですね、
1: はい、これはね一躍有名になりました、
0: はい、
1: 契約結婚から始まる新感覚の社会派ラブコメディドラマなんですけども、
0: うん、
1: はい、恋ダンスとして大変有名になった曲でもあるので、あ
0: の NHK の紅白の時にね、
1: そうですね、
0: こそってやってるの見て、あ、可愛いってなったという、
1: キュンキュンと皆さんをね、はい、キュンに巻き込んだ曲なんですけども、
0: はいはい、
1: 他にもですね、川崎鷹也さん、スピッツ、うん、ケミストリーに斉藤和義と、令和から平和、平成昭和といろんな世代の人気な曲が紹介されています、
0: はい、
1: ぜひね、どんなナンバーが選ばれているのかっていうのも予想しながらお楽しみいただきたいと思います、
0: はい、
1: 本日15時30分から162チャンネルミュージックオン TV で、はい、ジューンブライドの季節、恋がしたくなるラブソング特集でした、
0: はい、
1: はい、
0: あの結婚式の曲というのはね、私はほらあの1970年生まれでございますから、はい、大体その世代で、まあ、20代の後半から30代で結婚する友達が多かったんですね、
1: うんうん、はい、
0: まあ、結婚式でやっぱりよく流れてたのがその当時公開されていた映画の曲、うんうん、
1: はい、
0: エアロスミスのミッサーシング
1: わ
0: けなんですよね、あのみんなツッコミでおい隕石落ちてくんねんって、いや確かにいい曲なんですよ、
1: うんうん、
0: あとタイタニックの、
1: あ、ね、いいですね、
0: みんなから沈むでとか、ね、突っ込まれたりもしてたんでございますけれど、うん

0: 時刻は8時15分を回っています。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 春です。
0: さあここからは当番地域版の拾い読みでございますが、
1: はい、
0: 先ほどね春さんがほら、M1 で、
1: はい、
0: まあ、ジューンブライドにちなんで恋の歌の特集と、うん、まあ、6月結婚の時期というイメージありますよ ね、
1: そうですね、う
0: ん、でももう一つ6月というとこれもありません、田植えの時期。
1: なるほど、確かにそうですね。
0: はい。そしてその田植えとジューンブライド、将来的にはジューンブライドとなる恋をつなげたイベントが行われると。
1: 何ですか？
0: 田植え体験を通じて婚活はい、そうなんです。田植え体験を通じて男女の出会いを演出する田植えで青空婚活というのが13日、稲美町6部1の町立農村環境改善センターと近くの田んぼで行われるということです。
1: へー、新感覚。
0: 非日常の場を楽しみながら気の合う相手を見つけてもらうということでございまして、
1: うん、
0: 稲美町の商工会所属の農家10人余りで作るアグリコミッティが開くということです、
1: うんうん、
0: まあ、婚活のイベントでございますから、それぞれ皆さん自己紹介をした後田んぼに移動男女交互に横一列になって40分ほどかけて、手で稲を植えていくと、はい、室内で景品付きのビンゴゲームやフリートークで交流も深めてマッチングタイムも設けるということでございます。
1: なるほど。
0: 対象は22歳から45歳ぐらいの未婚者で結婚を前向きに考えている人、
1: うん、
0: 男女それぞれ20人先着順で受け付けるということでございます。で、申し込みは専用フォーム QR コードからということですが、今日の神戸新聞21面にその QR コード出ております。もちろん当日は汚れてもいい服で来てください、
1: うん、
0: タキシードとかで来ない
1: タキシード
0: だめ、汚れてもいい服で大丈夫です。もちろん軍手、帽子、長靴、こちらも持参してくださいと、
1: うんうん、
0: 更衣室で着替えもできるということでございます、
1: うん、
0: 当日午後1時から夕方5時までで雨天決行でございます。雨の場合はもう全身まとえるね、
1: うん、
0: カッパも用意しておいた方が良いのではないかなと思います、
1: はい、
0: 参加費は男性3000円、女性2000円、無料駐車場ありますが JR 土山駅への車の送迎もあるということでございます、
1: うんうんうん、
0: アグリコミッティの山崎さんによりますと、いつもと違う体験を通じて新たな恋の苗を植えてもらえたらというふうに話しているということ
1: おしゃれな言い回しした、
0: はい、私もね今までその婚活イベントの司会というのもさせていただいたことありますけども、はい、よくあるのがね、やっぱりあの同じ場所でその一つの料理を作る、
1: うん、ね、
0: 例えばアウトドアで一緒にピザを焼く、生地を作るところからやるなんていうのもあったりとか、あとはあの面白いのがその地域 の、 あの商工会の皆さんがあの仕掛け人となってやってますので、その商工会に所属している方のお仕事のところに行くということで、鉄工所で溶接をして婚活をするとい
1: ろんな取り組みがあるもんですね、
0: でもそう、何かしてやっぱ共通してることは非日常でなんか一緒にできる作業というものでございますよね、
1: うんうんうん、
0: その中で田植えというのは確かに今までなかったな、
1: 確かにあんま聞いたことなかったですね、
0: ですけれどもね、ぜひ皆さんも参加してみてはいかがでございましょうか、
1: はい
0: はい、ただ手で植えるということですから結構あの前かがみになりますので、
1: ね、
0: そう、あと2週間、13日から、13日行われるということですから、うん、まあ、2週間ちょっと切ってますけれども、この間にですね腰を鍛えておいて、
1: はい、毎日ストレッチしてもらって、
0: そうですね、
1: はい、
0: さあ続いての話題ですね。松風ギャラリー一新祝う関係者ら50人出席し式典と出ております、
1: はい、
0: 老朽化に伴う修繕工事が完了した加古川市野口町吉野にあります松風ギャラリーで5月30日

0: リニューアル記念の式典が開かれました、うん、修繕費用を負担した播磨化成グループの長谷川義弘社長や工事関係者らおよそ50人が出席。壁面にはギャラリーの新しいロゴが掲げられまして、長谷川社長、これからも末永く愛される場所であってほしいと挨拶をしたということです。もともとこの松風ギャラリーは1994年播磨化成グループの創業者で現社長のお父さんである故長谷川清義氏が建設して市に寄贈したものでございます、うんうん、今年1月から工事のため休館していたんでございます。まあそういった意味ではね、うん、お父さんが作られたものを息子さんがリニューアルしたということでございます、
1: うん、素敵ですね、
0: はい、式典では外壁タイルが補修されたギャラリーの玄関前で行われまして、長谷川社長、修繕工事で行政が動くには時間がかかるので寄付をさせてもらった、市の意見も取り入れながらベストな改修ができたと。岡田康弘市長もギャラリーは作家の表現の場であり芸術の好きな仲間ができる場所でもある、リニューアルは長谷川さんや会社のおかげですと感謝を述べたということでございます、
1: うん、
0: で内覧会では再塗装された床や改装されたトイレなど関係者が見学したということです、
1: うんうん、
0: また記念コンサートも行われたということで、作曲家でピアニストの松本利明さんがギャラリーにあります名門ベーゼンドルファー社製のグランドピアノを奏でて、松本さん自身が作曲したミーシャさんのエブリシング、
1: うん、
0: 明日へのほか、新装されたギャラリーへのイメージから即興で作った曲も披露されたということでございます、
1: うん、
0: さあそんな松風ギャラリーではリニューアルを記念して故長谷川清義さんの寄贈作品などを展示するコレクション展が1日今日からギャラリーで開かれるということなんだそうでございます。
1: うん、
0: うん、開館時間午前9時から午後5時まで、お問い合わせは加古川市美術協会までお願いします。電話 079-420-2050 079-420-2050 となっております。こちらまでお問い合わせいただきたいと思います、
1: はい、
0: 新しくなった松風ギャラリー、これまでにもねもう来られてる行かれたという方もいらっしゃるかと思いますが、うん、また違った雰囲気でこれから ね新しい歴史がスタートするということでございます。
1: はい、
0: さあもう一つ、はい、ひらりひとめぐり、
1: うん、
0: はい、こちらで今回登場しますのが広瀬義忠さんという方でございますね、はい、うん、摂津播磨地域にある神社を研究調査対象とする摂番歴史研究会で44年間解放の編纂などに携わってきた方なんでございますね。81歳。この研究会は11月に発行する解放第100号を一つの区切りとして解散するということで、9月に神戸市中央区の生田神社会館で解散の会合を開くということでございますが、
1: うん、
0: 広瀬さん、新井神社の名誉宮司を務めながら、はい、重責を担い続け、なんとか発行を続けるという思いが自分の活力になっていた。多くの方の協力があってこそですと胸をなで下ろしているということでございます。解放は年3回発行、掲載する論文集めに苦労したこともあったそうでございます、ね、神社関係者を中心に多くの研究者に寄稿の協力をいただけた、
1: うん、
0: 会員のつながりのおかげで様々な研究を紹介できたということなんでございますね、
1: うん、
0: ええ、またこれまでのその歴史の中で執筆者から博士号を取得した人も出るなど、会員同士の研鑽にもつながったということです。
1: すごい、
0: うん、まあ、当時40人近くいたメンバーも減少して、現在は70代から80代が中心の27人と高齢化、
1: うん、
0: 新型コロナの際は勉強会や史跡見学のそういったイベントの開催が困難になったと。
1: うん、
0: うん、で数年前から会員が元気なうちに一区切りつけるのが大事ではないかという意見が上がって、解放100号が発刊されるこの秋、節目に解散を決めたということでございます。
1: うん、
0: で今後はこれまでに発行してきた解放をまとめて、
1: はい、
0: 一冊の本にする。
1: あー素敵ですね。
0: そして図書館などに寄贈する予定ということです、
1: うんうんうんうん、
0: 地域の歴史を神社の視点という異なる角度から考察してきたことは意義があった。元気な間に後始末ができればと微笑んでいたと。

0: ということでございます。
1: すごい長い間ね。
0: そうなんです、まあ、神社というのはその場所にずっと長くあり続けるものでございますから、その町のその周辺の歴史をずっと見守り続けている存在だからこそ、神社を調べればその町の歴史というのが分かったりすることというのも往々にしてあるということでございますよね。まあ、そういった意味では非常にまあ貴重な資料でございますから、この本としてまとめられた時にね、ぜひ皆さんも一緒にそのずっと時系列でねご覧いただければなと思います。
1: 手に取ってみたい、
0: はい、以上この時間は地域版の拾い読みお届けいたしました。

0: お届けしましたナンバー1980年の曲ですね。松田聖子のこれデビュー曲でございます。当時、販売されていたニキビ治療薬の CM ソングとして使われてたんですね。裸足の季節、トライアンハラオンさん、トライアンハラオン明石さんからリクエストいただきました、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージ、夏はエアコン派ですか扇風機派ですかと。はい、どちらも使いますね。
1: どっちもですね。
0: まあ、うちは扇風機は台所に壁にかけるタイプの扇風機をつけていて、うんうんうん、はい。

0: お弁当作った時にご飯とかを冷ます時にね、活用してるんですよ。
1: いいですね。
0: ええ、でまあそもそもエアコンのね、その冷気というのを、まあ、部屋全体に行き渡らせるように、うん、そのサーキュレーター的な感じでもね、扇風機を活用しているんでございますけれども。
1: 便利ですからね。
0: そう、扇風機というのは持ち運びができますし、うんうん、その風を送るということですから、ただただ自分の前に風ウェーって当たるだけじゃなくて、空気の通り道を作るのにも活用できますので、うん、はい、はい、まあこれはお部屋、自分のそれぞれのお家によってね、うんうん、置き方も違ってくると思いますので、はい、一番風が心地よく通り抜ける道、もう自分の家でございますから、自分が一番よく知っておいていただきたいなと思いますよね。
1: うんうん、はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きまして、しののめのほととぎさんからいただいています、
0: はい、
1: スパさん、はるちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 我が家の飼い猫うずらは雨が降る前になると不機嫌になります。
0: はい、
1: 昨夜も窓をバンバン叩いていました。
0: うん、
1: でも台風が近づいてきて窓がガタガタ言い出すと、窓から離れた場所で心臓バクバクさせながら固まっているんですよと、いうことです。
0: そういう意味ではね、武闘派でありビビリなんですよ。
1: 直感ですからね。
0: ワンちゃんもそうじゃないですか。ワンワンワンワンワンワンって吠えるけど、ちょっと自分がうって動くとピクッする。
1: ね、
0: でまたちょっと距離取ってワーワーワーワー言ったりとかしてるじゃないですか。
1: 可愛いですけどね。
0: そうなんです。そうで、猫というのはね、雨が降ると顔を洗うと言われてるんですね。別に洗面所で水
1: じゃない。いやだ、嫌ですよ。それはちょっと嫌かも。
0: 顔を洗うと言っても、それはいわゆる毛繕いをするんですよね。ゴシゴシ、
1: うんうん、
0: 肉球のところの毛をペロペロ舐めたりして、なんか顔を洗ってるように見えると、うん、なんかこうやっぱり湿度で、うん、毛のなんかこう流れが気持ち悪いんでしょうかね。
1: ボワッとするんですかね。
0: それをなんかペロペロ舐めて、うん、調整をしたりしているということで、それが顔を洗うようにも見えると、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 確かにうちの猫も雨降ったらテンション低いですね。
1: あ、そうなんですね。
0: もうずっと寝てますわ。
1: あ、やっぱあるんですね。
0: あります、あります、うん、ですから、まあまあ人間もやっぱりほら最近よく言われてます、気圧のこの変化とかで体調を崩すっていう風に言われてますよね。
1: ありますね。
0: まあもしかしたら、ただ猫たちも、猫ちゃんやワンちゃんもただテンションが下がってるんじゃなくて、やっぱりちょっと体調の不良を感じてるのかもしれない。
1: 頭痛いは思うとかもしれないもんね。
0: ですよね。はい、まあこればっかりはね、直すことはできませんので、
1: はい、見守ってあげて、
0: もうちょっと雨が降ってる時はもう外出歩かずに、ちょっとできるだけじっとしておくのも良いのかなと。そういった意味では一番の改善策が、多分彼らにとって行き着いたものが、寝るっていうことなんじゃないのかな。
1: 寝てやり過ごす。
0: はい、まあ人間もね、まあお仕事の都合がつくようでございましたら、寝るという選択肢もある
1: のではないか。たまにはいいかもしれませんね。
0: 思いますよね。ケンジッタさんですね。
1: はい、
0: 6月ですね。今年の夏も暑くなりそうです。昼間は半袖でないと暑いですと。さあ、スクールウォーズのモデルになった先生山口良二さんが亡くなって寂しくなると思いました、
1: うん、
0: 山下真司さんが演じる泣き虫先生の滝沢先生のドラマでの印象が強いですが、伏見工業は初優勝した時の喜ぶ表情とか、飛び上がったり喜びを体全体で表すのを、まあ、YouTube で見てすごいなと思いました、
1: うん、
0: ということで、そう、山下真司さん、そのね、滝沢先生という役で、はい、その山口さんの、うん、モデルになったその役を演じたんですけども、
1: はい、
0: 演じるにあたってあえてこの山口さんと会わなかったそうです、
1: うん、
0: 対面をしなかったそうでございます。
1: なるほど、
0: うん、で髪型とかもやっぱり違ってたんですけども、うんうん、もう自分なりの泣き虫先生を演じようということでされてた。まあもちろんそのドラマ自体もその原作というのが山口さんのそのエピソードですけども、
1: はいはい、
0: まあだいぶ持ってましただいぶ持ってたんで、
1: まあ作品ですからね、
0: うん、そうなんです。そこはやっぱり、まあ、違うものであるという意識を持って、されていたということでございますが、うんうん、ただその山口さんが亡くなられた時も山下真司さんやっぱり寂しくなります。そしてそのスクールウォーズという作品がなければ、そう、その物語、泣き虫先生のエピソードがなければ、うん、今の自分はなかったというふうに話していたということなんですよね。スクールウォーズってドラマ見たことあります？
1: 見たことないんですよ。名前だけ知ってるんですけど、
0: うん、私はもう再放送で見てたんですよね。本放送の時土曜日の夜9時からだったかな、
1: はいはいはい、
0: だったんですけれども、私ちょうど学習塾行ってたんで中学の時、
1: あ
0: ええうんうん、友達はまあまあその頃はね、ほら予約録画なんてあまりなかったんですよ、うんうん、ビデオというのもビデオデッキというのもそんなに家庭に普及してなかった。あ、ごめんなさい、 DVD じゃなくてその前の
1: 電子
0: で
1: ね、はい、
0: ビデオがね、
1: はい、
0: そうで録画予約っていう機能もかなり高額なモデルでないと、うん

0: なかったんですよ、うんうん、だからもうみんな授業終わったら、よっしゃスクローズ見るわってみんなダッシュで帰ってました。
1: あ、
0: ただ私は途中から見るの嫌なので再放送を待とうと思って、
1: あ、
0: 案の定人気が出て再放送がありましたので、それでじっくりと見ることができたんでございますけれどもね、うんうんうん、さあケンジッタさん、そのスクールウォーズの主題歌リクエストいただきました。もうこれ聞くと、あのイントロの部分でね、芥川隆之さんの、ね、この物語はあのナレーションやりたくなる曲でございますけれども参りたいと思います。1984年の曲、朝倉美紀でヒーロー。

0: バンバンラジオトラフィックインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中です。代わって一般道路の情報です。東播磨道姫路方面西行き加古川市八幡稲見ランプ付近で車両事故のため第一走行車線規制中です。国道2号線神戸方面東行き加古川市野口農協前付近で 0.5 キロの渋滞。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近で 0.8 キロの渋滞。国道2号線姫路方面西行き加古川市平野東付近で 0.6 キロの渋滞。加古川高砂県道19号線神戸方面東行き加古川市大川町付近で 0.8 キロの渋滞。大久保稲見加古川線神戸方面東行き加古川市福沢付近で 0.7 キロの渋滞。大久保稲見加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で 0.5 キロの渋滞。八幡ベフ県道383号線南行き加古川市加古川新座池付近で 0.6 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小田尾付近で 0.5 キロの渋滞。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で 0.5 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。本日当番地域では県道高砂北条線で終日速度の取締りが行われています。交通の取締りあるなしに関わらず交通ルールを守って安全運転に心がけましょう。以上バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
2: 七と買取七流れ品販売の藤井七店、 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
0: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 地元資本のバンバンネットワークスはご近所にあるからアフターケアも安心。通信費の経費節約をお考えならインターネットの速度と料金が選べるバンネットがおすすめ。また唯一テレビ大阪の視聴できるケーブルテレビも大好評。一緒に固定電話もケーブルプラス電話にすると au 携帯への通信費も節約できます。もちろん話題の au スマートバリューでスマートフォンの利用料も見直し OK。 お問い合わせはバンバンネットワークス 0120-34-1442 またはウェブで検索。
2: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなどお買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
0: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
5: ラジオをお聞きの皆さん、高砂市をご存知ですか。
6: 美容局高砂ゆかりの歴史ある港町として発展、石の宝殿や古い町並みなど見どころがいっぱいです。
7: ぜひ一度高砂市へ来てみてください。
8: 花々小野巻子がお届けする花々スタイル。

0: 節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。はなはなスタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
1: 加古川名物、加古川のり。
2: 大浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
4: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇り、南部では夜遅くに雨の降るところがあるでしょう。明日の兵庫県は前線や台風の影響で雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時から午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 30% です。明日は雨、降水確率は 70% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報、乾燥注意報が出ています。また稲美町に乾燥注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時47分を回っています。ここからは私スパイシーの超個人的一押しジャンルの拾い読みに参りたいと思います。朝スパ三面記事。さあ、
1: はい、
0: 時に春さん、
1: はいはい、
0: 今までにパン作ったことありますか？
1: 出た
0: え
1: ありますよ。
0: あるんですか？
1: パン作ったことありますよ。あ
0: そうそう、パン作ったことあります？あるよって言ったら、夢パン作ったよって、あの小学校の時のちょっとした言葉遊びでありましたよね。
1: ありました、ありました、
0: はい。その言葉を聞いて、実際にパンツの形のパン作った方がいるそうです。
1: なるほどね。もうパンツの形のね、
0: はい、
1: はいはい、
0: いわゆる男性用のブリーフ、うん、前身頃の形を見事に再現しております、女性用は可愛らしい、あのちょうどおへその下のあたりに
1: リボンが
0: ついてる、いわゆるおパンティーでございますね、
1: うんうん、
0: その形のパン、はい、これを作ったのが自称何でもパンにしちゃう人、 RAN と書いてランさんという、これまでにも作ったものの例としましては、いろいろなキャラクターもさることながら、
1: うんうん、
0: 魚の鮭の形のパンで、はいはい、切ったら中からイクラが出てくるもの、いろいろそういうの作ったことあると。ランさん、先日子供にお母さんパン作ったことあるって聞かれて、あるよと答えたら、ママってパン作ったことあるんやと返されて私が子供の頃にも流行っていた懐かしい引っ掛け問題ですが、その時に次に聞かれた時に胸を張ってあるよと言えるようにパンツ型のパンを作って、なんなら食っておこうと考えたのがきっかけですとも
1: ういじられてもってことね。
0: ええ、
1: うん、
0: で、なんとなくのイメージしかなかったので、ネットで画像を探して生地の重なり方などの前身頃をねしっかりと調べました。ただパン生地は成形にゆっくり時間をかけるわけにはいかず、スピードが大事なので勘を頼りに進める難しさがありましたが、できましたと。
1: 素晴らしい。
0: 味はとても美味しかった純粋な気持ちで聞いてくださいね純粋な気持ちでね、この後
1: 不思議な気持ちになる、
0: 子供はそのパンツ型のパンにチョコクリームを塗って楽しそうに食べていましたし友人にお裾分けした際も大笑いして喜んでくれました。 X の返信でソーセージやチョコを入れてほしいという声を多数いただいたので、その後実際に中身入りのブリーフパンも制作しましたと、もう多くはコメントせずにいましょう。
1: そうしましょう
0: で、今後はどんなパン作りをしていきたいですかと聞かれて、見て楽しんでもらうパンをこれまではメインに考えていたけれども、
1: うん、
0: 最近は手に取って食べてもらえたら嬉しいという気持ちに変化していった、
1: うんうん、
0: 今の自分の夢はパン屋さんを作ることなんだと。
1: あーすごい、
0: うん、ちょっとこういう方がパン屋さんするとなると、結構個性的なパンがいっぱい出てきそうですね。
1: パンツから始まるパン屋さん
0: もう商品の名前はとりあえずパン作ったことあるとしてほしいですよね、私がね、大学時代、
1: はい、
0: 知り合いの家の近所にあるパン屋さんが、うん、
1: はい、
0: 個人経営なんですけど、24時間営業だった。
1: すごい。
0: で、
1: うん、
0: そのパンの名前がめっちゃ長いんですよ。
1: へ、
0: なんかそれこそJ-POP の愛のままに、わがままに、僕は君だけをみたいなぐらいの長い感じ。でよくよく見たら神という言葉がよくついてた、
1: うんうん、
0: はい、どうやらクリスチャンの方で聖書の一節をそのままパンにしてるという。
1: あー、なるほど。
0: まあ、店の名前をもう忘れてしまったんですけど、うんうん、友達の間では、私も含めて友達の間では、24時間キリストパンって呼んでたんですけどでもね、そこのパン屋さんすごい美味しかったんですよ。
1: いいですね。
0: ただ、うん、自分で商品名これ何とかくださいとは言えないんで、もう自分で選んでも黙って持っていくっていう買うシステムだったんですけれどもね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあ続いての話題でございます、
1: はい、
0: 子供に焼き鳥を渡した母親、
1: うん、
0: 間違えてポリ袋と間違えてし、もの間違えたものがあまりにもホラーすぎると。
1: ほう、
0: はい、まあ 焼き鳥でございますが、タレがついてますので、うんうん、そうですね、液体がこうポトポト落ちないようにポリ袋に入れるというのは、はいはいはい、まあまあもちろん
1: わかります、
0: わかりますよね。で実際に子供にそのポリ袋とあるものを間違えて入れてしまいました焼き鳥というのが、その写真が結構衝撃的であると、
1: うん、あら何でしょうか。
0: ええ、写真ご覧いただきましょうか。ええ、春さんにご覧いただきます。いきますよ、はい、こんな感じ。
1: え、キモ
0: いやいや、あ、ごめんなさい、あの 別に焼き鳥の部位を言ったわけではないですよ。あの砂ずりとか皮とかっていうような感じでキモって言ったんじゃなくて、気持ち悪い方のキモですよね。ええ、どうやらこれ多分あのキモはなくて皮とモモのタレだと思うんですけど、ええ、何なのか。ポリ袋とポリ手袋を間違えて5本指のところに焼き鳥が入ってるという。
1: 気持ち悪かった。
0: それが茶色でゴツゴツした5本の指になってるので、ちょっとゾンビのような手になっていた。しかも指先にはタレがこう満ち満ちている状態という。はい、これ写真では母が焼き鳥をくれた、ポリ手袋とポリ袋を読み間違えたらしいというコメントに載せられていたということでございますけれども、思わずホラー映画を見てしまったような光景だということでございます。皆さんくれぐれも焼き鳥を袋に入れるときはポリ手袋じゃなくてポリ袋に入れていただきたい。間違える人おるかと思うんですけども
1: ね、びっくりしますよね、はい、ほんまに。
0: 思わず出た言葉がうまいことシャレになってたというね。キモっていう。
1: わ、狙ってないのに。
0: そう、そういうので笑い取った時ってちょっとあの嬉しい反面悔しいんですよね。はい。以上、朝スパ3面記事お届けいたしました。時刻は8時55分になろうとしています。この後もバンバンラジオで引き続き朝の平読みワイドショー朝スパお付き合いください。今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 春です。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできます。ますよね。まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね。まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関のともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり貯めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得な

0: ベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
1: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: 時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンサナリティのスパイシーヤギです。
1: 春です。
0: さあここからは午前9時発経済新聞拾い読みに参りたいと思います。
1: はい、
0: みんなの経済新聞ネットワーク、これはですね、地域のニュース、その地域でしか見られないような小さなニュース、いわゆるローカルニュースを発信しているサイトなんですね。
1: うん、
0: ネットを介して発信していますので、私たちの地元のニュースも世界中の人が知ることができる、私たちもいろんな地域のローカルニュースを知ることができるということですね。ではまずは地元から発信しているニュース参りましょう。加古川経済新聞ですね。加古川で盆踊りイベント、
1: ほう、盆踊り、
0: 盆フェスアットマーク上高寺という、
1: 盆フェス、
0: 盆フェス、6月13日加古川市観野町にありますお寺、常に光る寺と書いて上高寺で盆フェスアット上高寺が行われると。
1: へ
0: え、このイベント子どもも大人も食べて遊んで踊って楽しもう、これをコンセプトにお寺で盆踊りとマルシェを楽しむというイベントなんだそうです。当日は1時間から2時間に1回程度の間隔でみんなで輪になって踊る盆踊りタイムを予定。
1: なるほど。
0: マルシェの飲食ブースはベーグルやインドの炊き込みご飯ビリヤニ、米粉パンなどを用意しているということです。他にもハンドメイド雑貨や耳つぼジュエリー、子供が店長を務めるお店や浴衣の販売、着付けのお店も並ぶということでございます。
1: へー、いろんなお店が。
0: そうなんです。で、このイベントの仕掛け人、主催が盆踊りサークルの踊りゃなボンボンソンソンじゃなくてボンボンなんだ。
1: 追ってきましたね。
0: はい、このサークルの部長三国さん、きっかけは子供が通っている幼稚園のイベントで、
1: うん、
0: 保護者とみんなが店を出して楽しめるイベントをやってみたいという話から、
1: うんうんうん、
0: 2年前に初めて開いたんですが、
1: はい、
0: その時予想以上に盆踊りが好評だったということで以来毎年開催することになった。盆踊りにハマったきっかけについて三国さんは、最初は恥ずかしくて他の人が踊っているのを見ているだけだったが、
1: はい、
0: 勇気を出して輪に入るとみんなで踊る一体感がすごく気持ちよく楽しかった。それに間違えても大丈夫、踊っていると不思議とみんな笑顔になるのが魅力。確かにそうですよ ね、
1: そうですね。
0: あの輪の中に勇気を出して入っていて、
1: うん、
0: 見よう見まねで踊っていくという、
1: ね、
0: うん、それが盆踊りの醍醐味でございますね。
1: うんうん、
0: 三国さんは盆フェスの BON、 これをアルファベット表記にしたのは、お盆の時期ではなくても盆踊りをもっと身近に自由に楽しんでほしいという思い。
1: ああ、いいですね。
0: そう、そもそもお盆、ね、盆踊りというのはお盆の時期に行うものですからね。
1: う
0: ん、ポップな曲でも踊るから。上高寺の開催は今回初めてですが、盆踊りをしたことがない方も浴衣を持っていない方も歓迎。
1: うん、
0: 踊りの練習もあるので気軽に輪に入って楽しんでもらえたらと参加を呼びかけているということです。
1: うん、いいですね。
0: 当日6月13日ということは月曜日でございます。失礼しました、土曜日でございますね。開催時間は午前10時から夕方の4時まで、
1: はい、
0: 入場無料、雨天時欠航、駐車の台数には限りがありますのでご注意くださいということなんだそうでございます。
1: うん、いいですね。
0: まあ、最近ではね、東京の中野とかでもなんか盆踊りのフェスが行われたりとか、
1: ね、
0: 一時ちょっと話題になったのが荻野目洋子さんのダンシングヒーローで踊るというのが、
1: それは知らなかった。
0: またこの地域の独特のなんかあのルーティンじゃないですけども、うん、